0: O armonia, mereu cu tine.
1: Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

0: ființele ascultă Radio România.
1: Le spun tinerilor de multe ori diferența ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

la un pas de a pierde avionul. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18 cu versetul 6. Traficul de pe autostradă se rarefiază, dar eu trebuie să fiu la bordul avionului în mai puțin de o oră, mă gândeam eu. Lucrasem toată ziua și soțul mi-a spus clar că la ora 4 va veni să mă ia să mergem la aeroport. Am crezut că dacă ies cu 5 minute înainte de ora 4, voi avea suficient timp să fiu gata. Dar șefii mei nu fusese reprezenți la sediu în acea zi ca să încuie clădirea, așa că a trebuit să încui, să sting luminile și să pornesc alarmele. De asemenea, trebuia să-mi iau bagajul de jos. Toate acestea le-am făcut în 15 minute. Soțul mi-a spus că din această cauză vom prinde ora de vârf în trafic și ar fi bine să încep să mă rog. Altfel voi pierde zborul. Așa că iată-ne în mijlocul traficului, implorându-L pe Dumnezeu să facă o minune. Vremea trecea și părea aproape imposibil să mai ajung la timp pentru zbor. Ziua următoare, 26 martie, tatăl meu împlinea 70 de ani. Îmi doream foarte mult să sărbătoresc cu el, deoarece era foarte bolnav. Îmi era teamă că nu aveam să-l mai văd în viață. Plecarea cu 10 minute întârziere ne-a făcut să pierdem cam o oră și jumătate în aglomerație. Apoi, parcă din senin, Dumnezeu a deschis spații în trafic și soțul meu a putut înainta mai repede. Totuși avem nevoie și de o a doua minune. Oare voi ajunge la timp? Am ajuns la aeroport și am fugit direct la ghișeu. Nici măcar nu am avut timp să-mi iau bagajul. Trebuia să închidă poarta. Am întrebat dacă puteam totuși să urc și eu, moment în care soțul meu a ajuns cu bagajul. Doamna de acolo nu a știut ce să-mi răspundă, dar chiar lângă ea era supraveghetorul care mi-a luat bagajul. Deși închiseseră deja la bagaje. Apoi a sunat echipajul de la bordul avionului să lase ușa deschisă. Mai aveam doar câteva minute, dar în cele din urmă am ajuns în avion, recunoscătoare lui Dumnezeu și soțului meu că mă ajutaseră într-un moment crucial. Am ajuns la aniversarea tatălui meu și în ochii mei acum sunt lacrimi când îmi amintesc că aceea a fost ultima ocazie în care l-am văzut în viață. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este milostiv, fără îndoială că Dumnezeu este la cârmă. Când problemele ne copleșesc, avem nevoie să ne încredem în făgăduințele Lui și să ne bazăm liniștiți pe El. Domnul aude rugăciunile noastre și ne răspunde conform cu înțelepciunea Sa. Amin.

0: duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborâ în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mă mai bine în vale, ce? Ce mai... în vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11:30 vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Gustul dimineții, de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăind superficial, nu vom afla niciodată adevăratul sens al vieții. Trăind doar de formă, vom fi doar o umbră prin lume, neavând nici scop și nici direcție în viață. Cu cât cauți să trăiești în profunzime, cu atât vei gusta viața mai mult. Vei zâmbi mai mult, vei vorbi mai cu grijă și vei trăi mai atent. Lucrurile făcute superficial nu au valoare și nici viitor. Implică-te profund în ceea ce faci, în relațiile tale, în idealurile tale și vei progresa în fiecare zi. Să ai o zi plină de Dumnezeu!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba care intimidează. Filisteanul a zis lui David: vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. 1 Samuel 17, versetele 43 și 44. Goliat se gândea că va fi floare la ureche să-l ucidă pe David, având în vedere că acesta era un războinic atât de neexperimentat. Cu toate acestea, a decis să recurgă la intimidare verbală înainte de a-l învinge. A început să-l insulte, să-l amenințe și să-i minimalizeze potențialul, toate tactici standard de intimidare. Dar reacția lui David nu a fost deloc pe măsura așteptărilor lui Goliat. În loc să se lase copleșit de teamă, David și-a proclamat cu și mai multă putere credința în Dumnezeul lui. David a zis filisteanului: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. 1 Samuel 17, versetele 45 și 46. Cel care recurge la intimidare mizează pe faptul că victima lui va da înapoi în fața șuvoiului de atacuri verbale. De aceea, uneori, atâta timp cât nu îți pune în pericol siguranța, trebuie să-i arăți că refuzi să te lași oprimat și că Dumnezeu ți-a dat puterea să te împotrivești tacticilor lui. Lucram odată în cadrul unui proiect important alături de un coordonator de șantier care încerca să-și intimideze toți colaboratorii strigând la ei. De multe ori s-a întâmplat să-și manifeste tendințele beligerante în momente cheie ale negocierilor. Tacticile lui erau destul de eficiente în relațiile cu intermediarii și muncitorii. Într-o bună zi s-a gândit să mă ia pe mine în colimator și a început să țipe ca un copil răsfățat care și-a pierdut suzeta. Am așteptat răbdătoare să se recorească și când s-a oprit, l-am informat cu calm: cred că e momentul să vă anunț că țipetele dumneavoastră nu au niciun efect asupra mea. Nu cunosc niciun om care să mă poată intimida. Dumnezeu este singurul de care mă tem. Deși până la încheierea proiectului a continuat să-mi pună răbdarea la încercare, și-a dat seama destul de repede că prin tacticile lui de intimidare nu va reuși să obțină nimic de la mine, mai ales că eu eram răspunzătoare de plăți, inclusiv plățile efectuate către el. Deși o confruntare cu asemenea oameni poate părea înfricoșătoare, de cele mai multe ori ei vor da înapoi atunci când cineva e dispus să le opună rezistență. Dumnezeu nu a vrut niciodată ca unii oameni să asuprească sau să-i domine pe alții. În grădina Eden le-a dat lui Adam și Evei stăpânirea peste pești, păsări și animale, nu unul asupra celuilalt. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1 cu versetul 28. Intimidarea verbală poate preceda violența fizică, de obicei fără a se ajunge acolo, și poate avea efecte psihice și emoționale grave asupra victimelor ei. Multe dintre acestea au ajuns să sufere dureri de cap, anxietate, nervozitate, insomnie, stres, extenuare, lipsă de respect față de sine și depresii. Nu acesta este impactul pe care Dumnezeu vrea să-l avem unii asupra altora în calitate de copii ai Lui. Cei care recurg la intimidare ar face bine să înțeleagă că acest gen de comunicare nu face altceva decât să genereze resentimente și răzvrătire. Și să învețe că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși la relații cu cei care sunt gata să îi sprijine în momentele lor de slăbiciune. Am rămas uimită să văd mulțimea de oameni care și-au manifestat sprijinul față de Joel Osteen când acesta a acceptat slujba de pastor al bisericii Lakewood din Houston, Texas, după moartea tatălui său. Înainte lucrase în cadrul departamentului media al bisericii și nu predicase niciodată până atunci. Dintr-o dată, s-a trezit în cea mai înaltă funcție de conducere a unei lucrări consacrate și recunoscute pe plan național. În loc să caute să se impună, el a acceptat cu smerenie noua poziție. A cerut sprijinul congregației în rugăciune și astăzi conduce una dintre cele mai mari biserici și lucrări de propovăduire prin televiziune din Statele Unite. Am auzit chiar și oameni care nu merg la biserică vorbind cu admirație despre el și sprijinindu-l. Dacă recunoști în tine tendința de a intimida pe alții, e momentul să te întrebi de ce simți nevoia să deții puterea sau controlul asupra altora. S-ar putea chiar să ai nevoie de ajutorul unui consilier pentru a descoperi rădăcinile problemei. Mulți dintre cei care simt nevoia să intimideze pe alții au crescut într-un mediu haotic sau neprielnic, în care au simțit că nu au puterea de a-și schimba circumstanțele. Probabil și-au jurat că nu vor mai accepta niciodată să nu aibă controlul asupra vieții lor. Așa că îl caută cu orice preț. Alții sunt pur și simplu nesiguri pe ei și folosesc intimidarea ca o mască pentru a-și ascunde temerile. Indiferent care ar fi motivele, acest gen de oameni nu pot spera vreodată să aibă relații sănătoase cu cei pe care îi obligă să li se supună. Afirmația de azi. Întrucât Dumnezeu controlează toate aspectele vieții mele și El mi-a stabilit destinul, nu simt nevoie să controlez comportamentul altora.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Asta mi-a pus Domnul pe inimă săptămâna care a trecut, despre felul în care ne vorbește Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, nu cred că cineva va pleca din viața asta, niciun muritor, nu cred că va părăsi această planetă fără ca măcar o dată să audă glasul lui Dumnezeu. Ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că Dumnezeu vorbește. Ceea ce nu pot să vă spun este că nu știu de câte ori El vorbește. Sunt persoane la care le vorbește de mai puține ori. Sunt persoane la care le vorbește de mai multe ori. Însă spunea Iov la un moment dat, 33:14, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar există o durere. Omul nu ia seama. Astăzi am vrea ca noi să luăm seama. Dragii mei, atât de mult mă doare, de exemplu, mergi acasă, vorbești cu copiii și el stă pe telefon. Nu te doare lucrul ăsta. Parcă nici nu-i atent când îi spui ceva. Sau îl strici și nu răspunde. Gândiți-vă de câte ori Dumnezeu ne-a vorbit și poate am stat pe telefon, vorbesc așa în ghilimele, poate n-am fost atenți la glasul lui. Și apoi alerg și primim mesaje, dăm numărul la un proroc, că sunt în probleme. Dar până la prorocul ăla, de câte mii de ori poate Dumnezeu ți-a vorbit și n-ai auzit glasul lui, sau poate n-ai luat seama la glasul lui. Haideți, dragii mei, să ne uităm. Dumnezeu vorbește prin multe feluri. Sunt zeci de feluri. Astăzi, numai de 7 ne ocupăm, 3-4 minute la fiecare. Vreau să ne uităm la aceste 7 feluri în care Dumnezeu ne vorbește, ca să nu poată să spună, dragii mei, nimeni, mă, am fost la biserică, Domnul nu m-a vorbit. Am fost acasă, Domnul nu m-a vorbit. Da, Dumnezeu vorbește. Haideți să vedem, descifrăm vocea lui Dumnezeu. Atât de mare e zgomotul acesta lumii. Și trebuie de multe ori, spunea Traian Dors, omul care este surd la glasul lumii, ăla are urechea deschisă la glasul Duhului Sfânt. Amin. Mare lucru, nu? Ne uităm la tineri foarte mulți acum cu căști în urechi. Dacă nu-și dă jos casca, poți să urle, să strângi cât vrei, că el are muzica lui care ascultă, nu? Poate unul trebuie să facem și unul la fel. Să oprim poate tot ce ne înconjoară și să stăm în părtășie cu Dumnezeu. Dragii mei, am observat la rugăciune de multe ori, ne grăbim să-i vorbim noi Domnului. Dar trebuie poate să mai ezităm un pic, să ne vorbească și el nouă ceva, nu? În primul rând, și nu neapărat în ordinea aceasta, dar 7 modul în care Dumnezeu vorbește. În primul rând, dragii mei, Dumnezeu vorbește prin conștiință. Dumnezeu vorbește prin conștiință. Eclesiastul 3:11, orice lucru el face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Romanul 1:19, un capitol foarte greu din Noul Testament. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Adică de când ne naștem, Dumnezeu pune glasul lui în noi. Atunci când faci ceva care nu-i bine, conștiința îți vorbește. Însă, dragii mei, știți care e problema cu conștiința? Această conștiință, poți să-i omori glasul în momentul când n-asculți de ea și trăiești în mod continuu și conștient în păcat. Romanul 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Doamne, dar de ce ești mânios pe oamenii ăștia? Care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Adică Dumnezeu spune așa, le-am vorbit prin conștiință. Chiar dacă nu auzi predică, fanfară, orchestră, poezii. Le-am vorbit prin conștiință și ei au ales păcatul și glasul conștiinței a fost omorât din cauza trăirii în păcat. Dragii mei, știți ce mare binecuvântare e să ai conștiința trează? Mă gândeam zilele acestea la David. De ce a fost David un om după inima lui Dumnezeu? Dragii mei, am crezut ani de zile că dacă ești un om perfect, ești după inima Domnului. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să știți că nu există oameni perfecți. Sunt oameni care sunt sfințiți de Domnul și merg spre desăvârșire. Și noi mergem spre desăvârșire, dar noi mai greșim, nu? Greșim. Dar știți de ce David era un om după inima lui Dumnezeu? Când greșea, îi bătea inima. Acum, fate chici, dar ție nu-ți bate inima. Nu la bătaia asta de inimă se referă, la glasul conștiinței. Auziți, 1 Samuel 24:5. Când făcea David un lucru așa mai la limită, nu? După aceea, după ce a tăiat colțul hainelui Saul, inima îi îi bătea, glasul conștiinței. Mă, m-am atins de unsul Domnului, am bârșit păstorul, mă zice. Am vorbit de rău un proroc, am vorbit de rău pe cineva care e unsul Domnului, nu? Îți mai bate inima. Dragii mei, alții de lângă David puteau băga cuțitul în Saul și nu le bătea inima. Și David nu m-a tăiat colțul hainei și i-a bătut inima. Știți că oamenii după inima lui Dumnezeu sunt oamenii sensibili la glasul lui Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii după inima lui Dumnezeu. Mă gândesc la 2 Samuel 24 cu 10, când David face numărătoarea poporului. Și m-am întrebat, am de zile, Doamne, cu ce-o greșit David aici? Și răspunsul găsim în Osea. Nu mai citesc acum. Dar în 2 Samuel 24 cu 10, David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Dar de ce? Am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acest. În Osea există un răspuns interesant la această problemă. Când oamenii numără pe cei care au la dispoziție, pe soldați, poate că David a zis într-o zi, vreau să văd cum stau cu statisticile. Ca și noi când poate zice, mă, să vedem câți bani am, mă pot băza pe banii mei. Să văd câte relații am. Dragii mei, indiferent ce avem, Domnul e Cel în care ne încredem. Dar David avea conștiința trează, avea cugetul treaz. S-a simțit mustrarea și s-a căit. Da? Dragii mei, conștiința noastră, cugetul nostru este o mărturie pentru noi și să știți că trebuie să fie o mărturie pentru noi. 2 Corinteni 1 cu 12, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru. Că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu. Adică a spus Pavel așa în viață, poți să ajungi în momentul când tot să te acuze. Când oamenii să-și pună întrebări cu privire la integritatea ta sau la mărturia ta. Dar a zis Pavel, în momentul acela, singurul lucru care îți mai poate da liniște e conștiința ta și mărturia umblării tale cu Dumnezeu. Dar dacă conștiința ta te acuză, te pot lăuda toți, tu nu trăiești în bucurie, că tu știi ce ai făcut. Dar au zis Pavel, eu sunt bucuros, sunt liniștit, mărturia pe care mi-o dă conștiința, cugetul meu, m-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu. Și mai spun ceva și trec mai departe. Este esențial, frate și surori, iubiți tineri, ca slujirea noastră să fie însoțită de o conștiință, de un cuget curat. 2 Timotei 1 cu 3, mulțumesc lui Dumnezeu, a zis Pavel, căruia îi slujesc cu un cuget curat, din moș, strămoș, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Te gândești, oare de ce nu mai aud glasul conștiinței? Dragii mei, dacă am acasă o farfurie murdară, nu pot să pun în ea niciodată un lucru curat. Mă rog astăzi, Doamne, curățește mintea noastră, curățește cugetul nostru și pune în el sămânța ta. Și apoi ce am la ce să mă gândesc, la ce să meditez? 2. Cum ne vorbește, dragii mei, Dumnezeu? Prin călăuzirea Duhului. Prin nașterea din nou, vreau să vă spun că se întâmplă ceva frumos asupra conștiinței noastre. Duhul nostru, cu D mic, care a fost înviat prin Duhul Sfânt și prin cuvânt, Fapte capitolul 2, da? Au auzit cuvântul și au fost străpunși în inimă. Biblia și Duhul Sfânt. Fac o paranteză. Din orice biserică n-are voie să lipsească Biblia și Duhul Sfânt. Sunt cele două ustensile prin care Domnul poate aduce la viață pe cineva care trăiește în păcat. Prin care poate trezi conștiința respectivă care a fost omorâtă din cauza păcatului. Și în momentul acela Duhul Sfânt vine și preia controlul. Prin botezul cu Duhul Sfânt, prin umplerea cu Duhul Sfânt, se întâmplă ceva mai mult. Auziți, Romani 8 cu 14. Căci toți cei ce sunt, Duhul Sfânt ți-o trezit mintea, dar ca să te călăuzească trebuie să-l ai cu tine. Nu? De exemplu, eu mă întreb pe Andreas la o intersecție. Andreas, unde e, nu știu ce magazin? Mă, m-a dat un sfat. Da, dar eu n-am cu mine sfaturile lui. Duhul Sfânt mi-a vorbit prin mesaj, prin predică, printr-o cântare, dar dacă vreau să am cum trebuie să-mi iau un GPS la fi. Asta e, dragii mei, asta e comparația simplă. Să ai pe Duhul Sfânt cu tine în fiecare zi, să te poate călăuzi. Romani 8 cu 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii umblă după lucrurile firii, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Acestor ori, este de mare binecuvântare ca Duhul să ne mai călăuzească. Atât de mare binecuvântare. Acum vreau să vă spun că sunt momente când Duhul te călăuzește și trebuie să alegi, ascult sau nu ascult. Vă dau o mărturie care am pățit eu recent. Dacă era mărturia numai pozitivă, nu vă dădeam. Că putea fi considerată ca laudă, dar e și negativă. Numai cu câteva, o anumită perioadă, într-o dimineață mă trezesc și Duhul Sfânt, în glasul dinăuntru, îmi spune, sună pe familia respectivă. Că au o problemă financiară. Și împreună cu asociația cu care vă ocupați, trebuie să faceți ceva pentru ei. Doamne, ce să fac? I-am sunat, dar n-am întrebat nimica de financiar. Din nou, după ce am închis telefonul, sună-i din nou pentru că au o problemă financiară. Am zis, lasă că i-am sunat. O face rost de bani dacă au nevoie și de problemele care le au ei. Dragii mei, vreau să vă spun că după ce am refuzat acest glas al Duhului să-l ascult, o trebuie să merg pe un pod, pe care am trecut de sute de ori până acum. Nu erau minus grade, erau nu știu, 7-8 grade. Au început să-mi patineze mașina în așa fel încât nu mai puteam să o controlez. Podul nu era drept, podul era într-o curbă, așa. Mi-am dat seama că în momentul ăla, dacă vine cineva din contrasens, am pierdut. Când am ajuns în vârful podului, cineva venea din contrasens. Nu pot să vă explic astăzi, nici nu știu cum am tras de volan, s-o mă învârtim mașina, nu știu cum am ocolit mașina aia, omul ăla și-a pus mâinile în cap când m-a văzut, pentru că eram pe sensul lui deja de mers și așa facea mașina. M-a dus Domnul din nou pe linia de plutire și a zis Duhul Sfânt, asta e pentru că n-ai sunat familie. Am plecat de acolo, am pus mâna pe telefon și am sunat. Am zis, Domnul mi-a spus să vă spun pentru că aveți o problemă financiară. Spuneți în ce problemă aveți. Oamenii au început să plângă, în fine, nu intru în detalii, pentru că mai departe e toată slava Domnului. Eu vreau să vă spun unde am greșit eu. Dragii mei, când Domnul ne vorbește, haideți să luăm seama. Eu n-am vrut să mai amân. Știam că dacă amân a treia oară, nu știu ce se va întâmpla. Dar nu-i bine să stai la dispoziția Domnului? Atunci când El îți vorbește, să spui, Doamne, vreau să... Noi tot cântăm cântarea aceea, sunt aici. Nu? Una din beneficiile umplerii cu Duhul Sfânt e tocmai călăuzirea Duhului Sfânt. Da? Îndemnurile firii, dragii mei, sunt de fapt îndemnurile unei gândiri și a unei vieți netransformate. Dar noi, dacă suntem transformați, trebuie să ascultăm de Duhul. Roman, capitolul 8, 13. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Aici nu e vorba de moartea fizică, dragii mei, că oricum oricine moare fizic. Adică o zis Domnul, va muri Duhul din voi pe care l-am înviat, moare din nou. Și atât de greu să mai revii din nou apoi, să te mai miști o predică din nou, să te mai miști o evanghelizare din nou. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, faptele trupului, veți trăi. Am această întrebare pentru dumneavoastră și pentru fiecare dintre noi. Te mai călăuzește Duhul Sfânt? Mai auzi îndemnurile Lui? Dragii mei, m-am frământat mult cu acel text din Biblie. De ce Domnul îi spune unor oameni la final, nu vă cunosc? Nu vă cunosc. Am găsit două motive prin ajutorul Domnului. În primul rând, Domnul nu-i cunoaște pe oamenii care trăiesc în păcat, ci îi cunoaște pe cei care trăiesc în sfințenie. 2 Timotei 2,19. Temelia tare, adică fundația umblării cu Dumnezeu, stă nezguduită, având ștampila aceasta. Pecetea, sigilul acesta. Domnul cunoaște pe cine? Pe aia care scris în registru. Păi poate să fie scris să nu vine cu 2 ani la biserică. Nu. Ce vor că e scris? Nu. Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui. Bun, și mai departe, Doamne, ce să fac? Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, de păcat. Și atunci au zis Domnul, dacă trăiești în sfințenie, și eu trăiesc în sfințenie, că Sfântul zis Domnul, eu te cunosc. Ești ca și mine, ești natura mea. Nu? Și în al doilea rând, dragii mei, Domnul cunoaște pe cei care nu se rușinează de El. Te îndeamnă Duhul Sfânt la școală, poate să-i spui unui coleg, nu-i bine că fumez, nu-i bine că înjur, poate să-i rușine, așa-i? Dragii mei, ori de câte ori noi biruim o ispită, ori de câte ori mărturisim numele Domnului prin faptele noastre, prin glasul pe care Domnul ne-l a dat, auziți ce face Iisus în cer, Matei 10,32. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer. Nu vă bucurați când mergi la primărie să vă cunoască cineva de acolo. Să zică, hai mă, hai aici. Hai că i-am spus la primar ieri despre tine și o zici că te aprobă problema aia cu terenul care l-ai de înscris. Păi nu mai poți de bucurie. Ascultați-mă. Ori de câte ori biruim un păcat, o ispită, ori de câte ori îl mărturisim pe Domnul, Iisus Hristos merge la Tatăl în cer. Merge în fața scaunului și spune, Tată, El a mai biruit. Și acum vreau să vă întreb, dacă îi spune asta astăzi, mâine, poi mâine și de câteva sute de ore într-o viață, îl cunoaște Dumnezeu când ajunge în cer sau nu? Veniți binecuvântații Tatălui. Dar de unde mă cunoști, Doamne? Păi, dar m-a spus Fiul despre tine nu știu câte ori m-a spus. Cum să nu te cunosc? Doamne, vorbește despre noi. Nu? Dar oricine se va lepăda de mine, mă voi lepăda și eu înaintea ta. Auzi, înaintea Tatălui meu care este în cer. Adică o zis Iisus Hristos așa. Nu numai că nu te mai cunosc eu, îi spun și la tata. Tată, vezi că pe ăsta nu mai... Atunci de inimă ajung și nu mă cunoaște. Dragii mei, cea mai mare bucurie nu să te cunoască primarul sau ministru sau președintele, să te cunoască Domnul. Să uită Dumnezeu la diavolul. Ai auzit pe robul meu, Iov? Ce frumos, să te știe cerul și pământul. Slăvit să fie Domnul. 3. Cum mai vorbește Domnul, dragii mei? Domnul vorbește prin vise și vedenii. Da, foarte repede mă duc. Domnul poate vorbi la o cauză familială prin vis. Dăm exemplu din Biblie, de fără să mai citim, Iosif și Maria, da? O cauză familială. Iosif nu a vrut să o ia pe Maria și Domnul vine prin vis și îi vorbește, da? Domnul poate descoperi un plan demonic printr-un vis. Magii au fost înființați prin vis. Să o ia pe un alt drum, da? Domnul poate descoperi planul său cu privire la viitorul unei persoane, tot prin vis. Iosif merge la fratele lui și spune, uite ce am visat. Asta e visul care l-am. Ei nu au acceptat, au fost invidioși, da? 4. Domnul poate descoperi planul său cu o națiune. Tot prin vis. Faraon, vacile grase și cele slabe. Dar visează visul acela, da? Nu, acum vreau să spun ceva, dragii mei. Oricine poate visa, că-i pocăit, că nu e nepocăit, poți să viseze, da? Și Belcetarul visa, nu? Interpretarea o dau numai oamenii Domnului. Slăviți să fie Domnul. Asta e mare lucru. Daniel, Iosif, da? Și Laban a visat noaptea. Dar a doua zi a zis, auzi, dar unde mi se idolii mei? Așa sunt mulți astăzi. Visează frumos, ascultă o predică frumoasă și a doua zi tot idolii lor și-l caută. Doamne, vrem să te căutăm pe tine. Domnul poate avertiza printr-un vis, nu? Soția lui Pilat. A fost avertizată. A fost avertizată. S-a întors, s-a pocăit. Nu scrie Biblia că s-a fi pocăit. Da. Fratele Bogdan Șulării ne spunea zilele trecute că a fost cu mașina la spălat aici în Deva, vis-a-vis de Deman, ne spunea pe grupul nostru și au venit la el patroana care e ortodoxă și au zis cum să procedez să dezonesc și eu la asociația voastră că de 3 zile te visez că ești pe teren și umbli și o voce îmi spune implică-te și au zis vreau să pun și eu niște bani pentru cadouri. Dragii mei, Domnul vorbește prin vise. Numai să nu rămânem la vise, să trecem la realitate, nu? Mi-a sunat cineva din afara țării, nu? Cu vreo 2 ani de zile m-a sunat un frate, era de Cristi, zice, am visat că trebuie să mă ne implicăm undeva la o construcție, la ceva, la o cauză mai specială. Aveți pe cineva, zice, și am zis, mă, stimpă cineva care are 10 copii, s-a apucat de casă, dar nu știu, dragii mei, să te implici. Ai vrea să facă altul. Cine vrea, cine sare așa, el nu știe ce responsabilitate sunt. Este. Eu am visat că trebuie să vă dăm niște bani, trebuie să-mi spuneți cauza. Și eu am zis, mă, eu spun cauza, dar nu prea vreau să mă implic așa. Mă gândeam, am venit într-o marță aici la rugăciune, m-am pus pe genunchi, Doamne, ce să fac, să ne băgăm, totuși, dragii mei, o casă, e vorba de 10.000 de euro, nu-i vă l-ai dat 20 și ai scăpat. Prin fratele Viorel Cârcu, el nu e aici, pot să spun, o zis, mă s-a uitat la mine la final și a zis, vrei să te implici sau nu la o casă în construcție? A zis, mă, dacă da, Domnul mă implic, o zis, Domnul, să te implici, să nu mai stai pe gânduri, să vă implicați pentru că El va rândui toate resursele necesare și la final vă veți bucura. Dragii mei, astăzi casa e inaugurată, familia stă acolo. Dacă era vorba de mine, nu spuneam întâmplarea asta. Împreună cu mai mulți frați care s-au organizat. Dar tot o pornit de la un frate care a visat. A avut un vis din partea Domnului. Acum știți, sunt mulți care visează că ei primesc. Nu. Domnul de multe ori îți dă vis să faci tu pentru altul. Că e mai ferice să dai decât să primești. Doamne, binecuvintează-ne. Domnul vorbește și prin proroci, noi intrăm foarte mult în detalii în această dimineață, e un subiect foarte mare, 2 Petru 1 cu 21, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia Domnului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Doamne, fă ca toți prorocii să vorbească numai de la Tine. Amin. Ezechiel 25 cu 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, nu imaginația mea, nu uneltirea mea, gândul meu, nu. Atenție foarte mare, prorocul trebuie să fie foarte atent, foarte atent, să spună doar ceea ce i-a arătat Domnul. Da? Ieremia 23 cu 28, prorocul care a avut un vis, da, sau o vedenie, sau un mesaj, să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul. Doamne, binecuvintează prorocii. Dragii mei, sunt mulți proroși mincinoși în ziua de astăzi, dar vreau să spun că nu sunt toți mincinoși. La fel cum sunt mulți predicatori mincinoși, dar nu sunt toți mincinoși, să știți. Domnul să mai ridice proroci adevărați și oameni după voia Lui. Cum ne mai vorbește Domnul? Prin Biblie, prin cuvântul Lui. Nu, cuvântul tău este adevărul. Păi dacă n-ai adevărul, de la ce să pornești? Luca 6, 4 cu 6, Luca 6 cu 4, 6, de ce îmi spuneți, de ce îmi ziceți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun? Doamne, dar unde găsești ceea ce spui tu? În Biblie, în cuvânt. Dragii mei, uitați-vă ce tulburări sunt în lumea în care trăim. Da? Oamenii sunt îngrijorați, au mai murit și ăla și boală. Vreau să vă spun că, uitați-vă, nu vă zic să vă uitați la știri, dar uitați-vă că din COVID, 99% e numai negativ. Eu vreau să găsesc cât s-o vindecat de COVID. Cât să în viață, nu? Dar oamenii asta fac, reporteri, adună totul la grămadă și împrăștie ceea ce e negativ, nu? Că asta are audiență, nu? Dar dacă am închide un pic știrile și am deschide Biblia, ne-am liniști, am avea pace, slăvit să fie Domnul. Cuvintele Domnului sunt în Biblie, sunt în Scriptură. 2 Timotei 3, 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Adică și-a pus Dumnezeu parafa, nu? Că te uiți, mă, la un articol, mă, dar cine o semnat articolul ăsta? Că totuși ce scrie aici, atât să asume cineva responsabilitatea. O zis Dumnezeu, pentru tot ce e în Biblie, eu mă asum. O zis Domnul Iisus Hristos, cuvintele mele nu vor trece. Slăviți să fie Domnul. Toată Scriptura este insuflată și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Frate, surori, cuvântul Domnului nu e un cuvânt mort, să știți. Poți fi un articol de ziar ca și o informație. Apropo, vreau să spun ceva astăzi foarte important. Știți care e problema generației noastre? Are prea multă informație și prea puțină revelație. Avem prea multă informație. Mass media, Instagram, Facebook, televizor, radio, ce vreți, internet, informație. Prea puțină revelație avem. Mă uit așa uneori la WhatsApp, la stare, de exemplu, te uiți la cei pe care îi ai și văd același verset de 50 de ori. Copiat de la unul și de la altul. Sau aceleași. Dragii mei, revelație înseamnă să stai cu Dumnezeu pe genunchi, să stai cu cuvântul deschis, să-ți dea Domnul ție un gând. Nu? E multă informație, avem nevoie de revelație, pentru că cuvântul Domnului are putere, nu-i ca un roman, nu-i ca o carte simplă. E un cuvânt viu care poate transforma viața ta. Doamne, ajută-ne la asta. 1 Petru 1 cu 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Dar cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Mai simți ceva când auzi cuvântul? Mai te mișcă ceva? Înseamnă că ești viu, nu? Păi dacă mă duc lângă un mor și predic, nu simte nimic. Am fost la biserică și Domnul nu mi-a vorbit. Ești mort. Simplu. Nu că predicatorul devine. Nu, tu. Dragii mei, dacă predicatorul a predicat cuvântul Domnului, da? Chiar dacă el o greșit, poate nu l-a trăit în totul. Ce-a zis Domnul? Faceți ce zic ei. Dacă fapta lui nu corespunde, a zis Pavel, ce-mi pasă mie? Că unii fac așa, așa. Cuvântul Domnului e predicat. Că trăiesc sau nu trăiesc ei, vor da socoteală. Dar cuvântul ăsta predicat poate trezi suflete la viață. Poate naște din nou. Da? Iosua 1 cu 8. Ce frumos îi spune aici Domnul despre legea care era atunci scrisă și vreau să vă arăt, am aici, avem Biblia lângă noi, ca să observați ceva foarte interesant, dragii mei. Deschid aici la Iosua, da? Uitați, numai atât din Biblie era scris, uitați-vă, atât era scris, am aici și mai multe schițe, vreau să le scot afară, să vedeți. Ceva frumos. Atât era scris din Biblie, când a zis Dumnezeu către Iosua, cartea aceasta a legii, să nu se îndepărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Cum, Doamne, numai cu atât? Da. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce har avem că Dumnezeu o mai adăugat la cărțile acestea, la legea aceasta, o mai adăugat și celelalte cărți, ca să ne dea nouă biruință. Doamne, dă-ne putere să citim cuvântul Tău. Frații, surori, vreau să vă spun că diavolul nu te va împiedica când vrei să stai pe Facebook, nu te va împiedica când vrei să te uiți la nu știu ce site-uri, să mai cumperi nu știu ce haine. Când vrei să citești Biblia, diavolul va face orice ca să te împiedice. Probați lucrul ăsta. Mă uit cu familia acasă, când vrem să ne strângem la rugăciune, apoi sună telefonul. Nu sună telefonul 4 ore, atunci sună telefonul. Când vrei să citești din cuvânt, atunci un copil scapă ceva pe jos, sparge o farfurie. Nu vedeți că e diavol, dragii mei, care se luptă. Pentru că el știe, cuvântul ăsta îmi dă viață. Și dacă eu iau cuvântul ăsta și mă rănesc, pot să lupt împotriva lui și el nu vrea asta. Telefonul, mass media, știrile, discuțiile interminabile, poveștile. Sunt dușmani grozavi prin care diavolul îți răpește timpul de citire a Bibliei. Doamne, dă-ne putere să ne facem timp pentru cuvântul Tău. Frați și surori, avem mare har să avem cuvântul ăsta. Dacă trebuie să rămânem încrezători în ceva, acesta este cuvântul. Matei 24:35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Slăviți să fie Domnul! 6. Cum ne mai vorbește Dumnezeu, dragii mei? Domnul ne vorbește prin mesagerii Evangheliei. 1 Corinteni 4:15. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Da? 2 Timotei 4:1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, ce mă rogi, Pavele, ce îl rogi pe Timotei? Propovăduiește cuvântul! Dragii mei, uitați-vă, în vremea care trăim, nu mai suportă oamenii Biblia, și din bisericile noastre. Dacă vii cu 10 mărturii în predică, dacă vii cu nu știu de câte povești, cât mai puțină Biblie, nu, trebuie cât mai multă Biblie. Că spunem 2-3 mărturii, alea nu mă întăresc. Dragii mei, nu cuvântul întărește mărturia. Mărturia doar întărește cuvântul, atât. Dar noi trebuie să avem în fiecare predică substanță, în fiecare mesaj să fie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt, o zis Pavel, și auziți, numai de 3 ori folosește Pavel în Biblie expresia aceasta, numai de 3 ori, te rog fierbinte. Adică o zis Pavel, te rog cu tot ce pot eu, am această rugăminte grozavă. Am această rugăminte extraordinară. Ce mă rogi, Pavel? Propovăduiește cuvântul! De 3 ori folosește Pavel expresia asta. O dată către Tesaloniceni și de 2 ori către Timotei. De ce? Pentru că e o rugăminte specială, e o rugăminte deosebită. Predică Biblia, predică cuvântul! E adevărat că oamenii nu suportă. Poți să stea 4 ore pe Facebook, 6 ore pe Instagram, se tot uită ce-a mai apărut. Când se uită la Biblie, îți plictiseți. Dragii mei, cuvântul e cel care dă viață. Cei care suntem chemați să propovăduim cuvântul, suntem responsabili să propovăduim Biblia. Doamne, ajută-ne la asta. Mustră, îndeamnă, ceartă, cu toată blândețea și învățătura. Tensie foarte mare, prorocul, visătorul, mesagerul și toți cei prin care Dumnezeu vorbește, trebuie să fie atenți la două lucruri. Unu, sfințirea e importantă ca slujirea, sfințirea mai importantă ca slujirea, și doi, un mesaj curat trebuie pus într-un vas curat. De aceea, dragii mei, lupta noastră trebuie să fie nu lupta pentru a predica neapărat mai mult, ci pentru a ne sfinți mai mult. Amin? Amin. Fapte 24:16, mă silesc, ce trebuie să lești, Pavel? Să prind un bilet, nu știu unde să predic. Nu, a zis Pavel, nu. De aceea, au zis Pavel, mă silesc, am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și în ultimul rând, dragii mei, Dumnezeu, în ultimul rând în predica de azi, dar mai sunt zeci de felul în care Domnul vorbește, Domnul vorbește și prin suferință. Nu ne place, dar e un adevăr. Uitați-vă la plăgile care au venit peste Egipt. Dumnezeu vrea să transmită un mesaj lui Faraon, Dumnezeu vrea să transmită un mesaj egiptenilor, și acele 10 plăci care au venit, de fapt, nu au fost altceva decât vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, vorbește prin suferință, printr-o boală, mă gândesc la Pavel, Au auzit Pavel de multe ori vocea Domnului, dar odată au auzit-o cel puțin odată în dreptul lui într-un mod special. Harul meu îți este. Așa e că mulți am vrea să auzim într-o noapte la ora 3 harul meu îți este. Dar ai vrea și boala lui Pavel? Dragi surori, întotdeauna vocea lui Dumnezeu, când e în suferință, când e cu descoperiri, cu taine, cu ceva special, ascultați, vine la pachet. Vine la pachet și cu suferința, și cu boala, și cu dezamăgirea. Mă gândeam, îi spune Pavel la Timotei, mă gândeam săptămâna aceasta, rabdă suferințele, fă lucrul unui adevărați evangheliști sau evangheliștii care trec prin încercări, prin probleme, prin suferință, ăștia sunt adevărații slujitori, nu? Dacă niciodată nu trebuie să plătești un preț pentru cuvânt, pentru Biblie, înseamnă că tu nu ești un adevărat slujitor. Rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist. Diferența dintre faraon egipten și Pavel, știți care a fost? Cu Pavel, Domnul a fost în suferință. Cu egiptenii n-a fost. Și cei de afară au COVID și în biserică poate sunt cazuri. Și cei de afară au cancer și la noi sunt cazuri de cancer. Dar, dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun, cu noi este Dumnezeu. Dacă pe copilul vecinului meu îl doare măseaua, iertați-mă, dar nu mă duc cu el. Are cine să se ocupe de el. Dacă pe copilul meu îl doare măseaua sau îl doare sau s-a lovit la ceva, opresc tot și mă duc acolo. Au fost trei tineri care trebuia să treacă prin suferință. Trei tineri. Și-o trimis Dumnezeu pe îngerul său și în Vechiul Testament de cele mai multe ori e vorba de Iisus Hristos. O mers Domnul cu ei în cuptor. Ce frumos spune cântarea, Doamne, Tu în necazuri lângă noi rămâi. Mă apropii de încheiere, vreau să spun o poezie și apoi să mai cântăm cu frații o cântare. Dar înainte să spun poezie, vreau să vă spun, dragii mei, niciun om în ziua judecății nu se va putea dezvinovăți că Dumnezeu nu i-a vorbit. Problema oamenilor, știți care este? Problema oamenilor este că cei mai mulți dintre ei n-au ascultat. Evrei, capitolul 3, cu 5, un îndemn pentru biserică, un îndemn pentru noi. Și vreau să rămâi cu acest mesaj în minte. Mi-a vorbit mie mai întâi Dumnezeu. Ar trebui să stau mai mult lângă El, să aud mai des vocea Lui. Dar îți mai vorbește Domnul? Dragii surori, cu omul care Dumnezeu nu mai are treabă, în Roman capitolul 1, îi lasă în voia minților blestemate, la el nu mai le vorbește. Dar mă gândeam ce hare că suntem azi în biserică și mai auzim glasul Lui. Și ce să facem, Doamne? Că și faraon a auzit glasul Tău și a văzut faraon minuni pe care noi nu le-am văzut. Faraon spune Biblia că și-a împietrit inima. Dar astăzi ne spune apostolul către evrei, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Dar de ce, Doamne, să nu ne împietri inimile? Pentru că dacă îți împietrești inima, dragi surori, m-a mișcat foarte mult un cuvânt și ăsta e ultimul verset care eu îl voi recita în această dimineață, îl voi aminti. M-a mișcat foarte mult Apocalipsa. Ultimul capitol. Auziți? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Aici Domnul vorbește, nu vorbește Ioan, Domnul vorbește. Cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Doamne, eu nu înțeleg un lucru, 1222 de pagini din Biblie, Tu spui așa, cine este nedrept să fie drept. Și în ultima pagină spui așa, cine este nedrept să fie nedrept. Nu te contrazici cumva, Doamne? Doamne, de toată Biblia, 1222 de pagini, spui așa, cine este întinat să se curățească. În ultima pagină spui așa, cine este întinat să se întineze și mai departe. De ce spui asta, Doamne? Dragii surori, în 1222 de pagini, Domnul ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin profeții din vechime. Ne-a vorbit prin Fiul, prin jertfa Lui, prin învierea Lui, prin Pavel, evanghelistul titan al bisericilor. Tu zici, Domnul, ai ajuns la pagina 1223 și încă te uiți la murdării? Încă vorbești urât? O zici, Domnul, fă mai departe asta. Înseamnă că glasul meu nu l-ai ascultat. L-ai pus pe silent. Ai oprit. Ca și la stație, poate. Mai oprit microfon. Doamne, noi astăzi vrem să auzim vocea Ta, să auzim cuvântul Tău și vrem ca tot ce ne vorbești să luăm în seamă. Vreau să citesc o poezie care se potrivește cu această predică, acest mesaj și apoi să cântăm o cântare care spune toate marginile lumii. Mi-aduc aminte de bunica mea. Nu au auzit predici cum auzim noi astăzi. Nu au avut YouTube. Nu-mi place de ăla că strigă, îl pun pe ăla că vorbește mai calm. Nu-mi place de ăla. Pun nu știu câte mii de cântări, nu. Prima cântare care o știu, o știu de la bunica mea. Și ce cântare recita? Cânta. Printre munți și dealuri văd pe Dumnezeu. Ape cristaline murmură mereu. Adică o zis bunica mea așa. Eu dacă vreau să aud vocea lui Dumnezeu, nu trebuie să mă duc nu știu până unde. Să mă duc până în America să aud pe un proroc. Nu. Mă duc și aud un râu cum curge, mă uit la o floare cum crește. Și cântarea care vreau să o cântăm spune toate marginile lumii. Îl iubesc pe Creator. Toți ascult de Domnul. Dar tu asculți? Dragii mei, se uită Dumnezeu la leu, la girafă, se uită Dumnezeu la pomul care crește și l-ascultă. La chitul care îl duce pe Iona unde trebuie. Și tu nu mă asculți și te-am creat după modelul meu. Pentru aia poezia spune, ascultă. Se aude un glas, se aude o șoaptă ciudată și poate în piept un talas începe să bată. Ascultă, ori nu-l mai cunoști, ci totuși e atât de aproape, în el e un freamă de oși, un murmur de ape, ascultă cel larg simfonie. Și parcă de mult înainte ți era cunoscut, nu-l mai știi, ia adu-ți aminte. Odată când primul păcat ți-a frâns sub întâia povară, atunci ți-a vorbit răspicat, prima oară. Apoi îți amintești undeva se vorbea de Iisus, de salvare. Tu nu ți-ai dat seama. Era a doua chemare. De atunci, din zori când te scoli și noaptea când liniștea crește, prin oameni, prin visuri, prin boli, mereu îți vorbești. Și simți un fior. Dar de grabă păcatul te cheamă, te cere. Ce-a fost? Conștiința întreabă. Nimic. O părere. Nimic? Să te ascunzi cu o minciună? Nimic? E un duce, se joacă, e un foșne de frunze, o glumă? O vorbă de cloacă? Ascultă. Acel ce-ți vorbește prin visuri, prin bolta senină, e glasul ce în veci poruncește să fie lumină. E glasul ce-a scos din cămară și firul de iarbă și pomul și leul și gâza ce zboară și omul. E glasul ce în raiul pierdut pe urmele șoaptei infame striga către omul căzut, Adame! E glasul rostind cu amar o sândă ce-a fost să rămână, țărână, întoarce-te iar din nou în țărână. E tunetul larg pe Sinai ce aduce din cer printre stele poruncile sfinte, dar vai, ce aspre și grele! E glasul de sute de ani ce tot mai puternic străbate, ferice de voi cei sărmani cu inimi curate, căci Tatăl atât v-a iubit că a dat Fiul Său sub ocară, ca oricine crede în El în veci să nu moară. Și toate acestea ce sunt un foșnet zadarnic de toamnă, chemarea Părintelui Sfânt nimic nu înseamnă? Ascultă, cu același ecou, acel ce-ți dă viață și pâine din nou îți vorbește, din nou, acum, dar mâine? Ascultă, El vine curând să cheme pe nume pe ei săi. O, cum vei privi tremurând albastrele căi. Ascultă, căci vremea s-a dus și nu-ți mai rămâne prea mult. Dar vin acum la Iisus și ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 mai.
1: În 1703, țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg.
0: În 1867, Franz Iosef I, împăratul Austriei, s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.
1: În 1910 a murit savantul Robert Koch, medic german care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel în 1905.
0: Tot într-o zi de 27 mai, însă în anul 1984, a avut loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. Lucrările de construcție au început în 1973.
1: Iar în anul 2004, NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de 1 milion de ani.
0: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Iubirea e ce poți să dai, ce aștepți în schimb, ele cu mie. Când dai, îți strângi comori în rai, când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e ce poți să faci pentru vrăjmaș și pentru frate, să rabzi, să suferi și să taci când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mocnește ura, e locul în care niciodată invidia nu-și cerne zgura. Iubirea-i rană sângerând și întrebarea ce te miră, cum cei ce i-am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră. E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea-i zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia o sui și-a prins în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Iubirea e ce poți să dai, ce aștepți în schimb, ele cu mie. Când dai, îți strângi comori în rai, iar viața ta e o poezie. Amin.

spre cer să admiri un răsărit de soare. Amurgul, luna, e un dor în tine de un nemărginit în care ai vrea să fii pe totdeauna. Te cheamă marea să te pierzi în larg cu ochii, cu întreaga ta visare.

0: te cheamă cerul. Canalul înalță tot colinzi ne-ntâlnind hotare. Te cheamă munții să-i escaladezi până într-un pisc de unde să-ți iei zborul. Spre ceea ce cu ochii nici nu vezi, mereu spre spații largi te poartă dorul. Să spargi tiparul trupului de lut, să nu întâlnești materia văzutul, să nu întâlnești sfârșit ori început, să poți să atingi o clipă absolutul. Prietene, suspinul după înalt, după întins, după nemărginire, după frumos și după pur, e doar un salt spre Dumnezeu din care ești din fire. Fiindcă ești din neam dumnezeiesc, nu ești un simplu joc al întâmplării, ai amintiri din raiul cel ceresc, de aceea dorul după întinsul mării. Când sufletul crâmpei din infinit se va întâlni cu Dumnezeu din care s-a rupt, va fi atât de fericit cum nu a fost nici când aici sub soare. Ți se va da să îmbraci subțire in, inobilând cu veșnicia lutul. Un nume nou pe frunte vei primi și te vei logodi cu absolutul. Iar marea, munții ce-n ascunsi admiri, înaltul ori întinsul, infinitul, sunt Dumnezeul către care aspiri fără să știi că El îți e doritul. Fiindcă ești în neam dumnezeiesc, ia-ți dreptul sacru, plin de demnitate. Tu ești ales să fii un fiu ceresc. Fii dar ce ești, pentru eternitate.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Meditația zilei.
1: Lupta din lăuntru. Am voința să fac binele, dar răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Romani 7, 18 și 19. Același vânt care ți-a bătut în spate în drumul spre iad, îți va bate în față în drumul spre rai. După euforia inițială, după ce ai fost mântuit și acceptat în familia lui Hristos, te trezești asaltat de gânduri și forțe care nu credeai că mai fac parte din viața ta. Asta te poate dărâma, căci încă nu ești înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Descoperi că nașterea ta din nou nu s-a ocupat de vechea ta fire, ci a adus-o într-un contrast evident. Ascultă-l pe Pavel. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Îți sună cunoscut? Când Rebeca, soția lui Isaac, s-a rugat, Dumnezeu i-a răspuns și a dat naștere unor gemeni, Iacov și Esau. Dar aceștia s-au bătut în pântecele ei, făcând-o să sufere. Așa că s-a rugat Domnului, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Dumnezeu i-a răspuns, două neamuri sunt în pântecele tău,

Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Există aici o lecție pentru tine. Deși Dumnezeu te-a răscumpărat și te-a făcut copilul lui, în tine tot vor exista două naturi care se vor lupta pentru control. Care este răspunsul? Cel mai vechi, carnea, trebuie să se supună celui mai tânăr, noua ta fire. Care va câștiga? Cea pe care o hrănești, pe care o protejezi și o dezvolți cel mai mult.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vină dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Unii dintre membrii grupului nostru de studiu biblic sunt foarte critici și vorbesc urât cu oricine nu este de acord cu ei. Lucrul acesta mă deranjează. Și pe Dumnezeu îl deranjează. El spune, nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Romani 14:1. A avea o părere este una, dar a începe să te cerți este cu totul altceva. Când simți că crește tensiunea și volumul, atunci închide-ți gura. Este mai bine să taci și să îți păstrezi fratele decât să strigi și să îl pierzi. În plus, cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea, scrie în Romani 14:4. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, spune tot în Romani 14:13. Îi judecăm pe alții în momentul în care trecem dincolo de problema controversată despre care era vorba și începem să atacăm omul cu care purtăm discuția. Un exemplu? Normal că vrea ca femeile să predice, este însetată de putere. Sau, nu mă mir că îi place muzica tare la ora de închinare. Așa e el, un huligan. Încă unul. La o asemenea părere mă și așteptam din partea unuia care nu studiază niciodată Biblia. Acestea sunt propoziții care judecă. Sunt propoziții care nu ar trebui rostite. Dacă ne contrazicem, haideți să ne contrazicem într-un mod agreabil. Unitatea ne impune să discutăm problema, nu persoana. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Romani 14:19. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dacă dragostea acoperă o sumedenie de păcate, nu poate ea să acopere și o sumedenie de păreri?

Cum ar trebui să-i privim pe creștinii din alte grupuri? Unii se comportă foarte diferit de mine. În primul rând, privește la roade. Sunt bune? Sunt sănătoase? Îi ajută ei pe oamenii care suferă? Producția este mai importantă decât genealogia. Rodul este mai important decât numele livezii. Dacă persoana respectivă aduce rod, bucură-te. Un pom bun nu poate aduce roade rele. Așa că bucură-te de faptul că Dumnezeu lucrează și în alte grupuri, nu doar în grupul tău. Dar privește de asemenea la credință. În numele cui se face lucrarea? Iisus a primit lucrarea omului care scotea dragi pentru că acesta o făcea în numele lui Hristos. Ce înseamnă să faci ceva în numele lui Iisus? Înseamnă că te afli sub autoritatea acelui nume și ești împuternicit de el. Dacă mă duc la o reprezentanță auto și spun că vreau o mașină gratis, vânzătorii vor râde de mine. Dar dacă merg acolo cu o scrisoare scrisă și semnată de proprietarul firmei prin care mi-acordă o mașină în mod gratuit, atunci plec de acolo la volanul unei mașini pe care am primit-o gratuit. De ce? Pentru că am mers acolo sub autoritatea proprietarului și împuternicit de proprietar. Stăpânul spune să cercetăm credința. Dacă persoana la care privim are credință în Iisus și este împuternicită de Dumnezeu, harul spune că este suficient. Acesta este un punct important, pentru că sunt unii care nu lucrează în numele lui Dumnezeu. Dar există credincioși din multe tradiții care își pun speranța în Fiul lui Dumnezeu și își pun credința în crucea lui Hristos. Dacă ei, la fel ca tine, se încred în El pentru a ajunge la palatul Tatălui, atunci nu aveți același Mântuitor? Dacă încrederea lor, la fel ca a voastră, este în jertfa lui Hristos, atunci nu sunteți acoperiți de același har? Vrei să spui că nu trebuie să facă parte din grupul meu? Nu! Nu trebuie să avem același trecut și aceleași tradiții? Nu trebuie! Nu trebuie să vadă lucrurile așa cum le văd eu? Există cineva care face asta? Mie îmi place de Iisus, dar nu îmi plac urmașii Lui. Cel puțin nu-mi place felul în care se comportă. Când îi aud strigând de atâtea ori amin și aleluia, mi se par falși. Nu ești singurul. Ipocrizia îi face pe oameni să se îndepărteze de Dumnezeu. Când sufletele flămânde după Dumnezeu intră într-o comunitate de oameni care se cred superstaruri, ce se întâmplă? Când îl aud pe predicator, un om cu vorbirea, îmbrăcămintea și părul impecabile, manipulând mulțimea și excluzându-l pe Dumnezeu, când alții din biserică se îmbracă pentru a fi remarcați și se laudă cu darurile și dărnicia lor, când oamenii intră într-o biserică pentru a-L vedea pe Dumnezeu și totuși nu-L pot vedea din cauza bisericii, să nu crezi nicio secundă că Dumnezeu nu reacționează. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 6:1. Ipocrizia îi întoarce pe oameni împotriva lui Dumnezeu, așa că El nu o tolerează. Hai să luăm ipocrizia la fel de în serios ca Dumnezeu. Cum putem face asta? Nu te aștepta să fii lăudat pentru faptele tale bune. Deloc. Dacă nu observă nimeni, nu fii dezamăgit. Dacă observă cineva, dă-i toate meritele lui Dumnezeu. Puneți următoarea întrebare. Dacă nu ar ști nimeni nimic despre binele pe care îl fac eu, aș mai continua să-l fac? Dacă nu, atunci tot ce faci, faci pentru a fi văzut de oameni. Oferă-ți darurile în secret. Banii ne scot în evidență falsitatea. Ne place să fim văzuți cum îi câștigăm și ne place să fim văzuți cum îi dăruim. Așa că, tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Matei 6:3. Nu falsifica spiritualitatea. Când mergi la biserică, nu-ți alege scaunul doar pentru a fi văzut și nu cânta doar pentru a fi auzit. Dacă ridici mâinile, ridică mâini sfinte, nu le ridica doar ca să te dai în spectacol. Când vorbești, nu zdrege vocabularul cu termeni religioși. Nimic nu provoacă mai multă greață decât un fals slavă Domnului, un aleluia superficial sau un glorie Domnului nesincer.
În concluzie, nu îți transforma credința într-o producție teatrală.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

nu e neapărat rău să fii singur. Dacă știi să-ți folosești timpul, singurătatea poate deveni chiar o experiență neprețuită. Tendința este să lenevești prin casă, plictisit că nu ai nimic de făcut. Bineînțeles, vei găsi adesea distracții, jocuri de câte 15 ore fără întrerupere, ori mănânci 6 pachete de biscuiți cu ciocolată în timp ce asculți pe rând toate albumele cu muzică pe care le ai, chiar de 2 ori, sau îți necăjești fratele sau sora pentru o vreme. Dar în majoritatea timpului stai prin casă așteptând să treacă weekendul. Te-ai gândit vreodată câte ai putea realiza în decursul unui an dacă ți-ai dedica doar câteva ore pe săptămână vreunei activități? Ai visat să devii alpinist, să înveți să cânți la pian, ori să devii expert în identificarea și clasificarea musculițelor de fructe? Pe parcursul unui an școlar poți să atingi obiective importante dedicându-ți doar câteva ore din timpul tău în fiecare săptămână. Ia-o în felul următor. Un an zboară pe nesimțite. Ce răsplată ar fi să ajungi să faci ceva din care să tragi foloase o viață întreagă?

0: Sunt de rasă albă, dar îmi place mult de o prietenă negresă. Se cuvine să mă întâlnesc cu cineva de o altă rasă?
1: La această întrebare poți primi răspunsul prin trei exemple. Scriptura nu spune că ar fi ceva rău în a te întâlni sau a te căsători cu cineva de o rasă diferită de a ta. Se spune în Coloseni 3 cu 10 și 11. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Diferențele de cultură însă pot crea probleme. Să luăm drept exemplu Statele Unite. În Sud, un cuplu format din o negresă și un alb ar fi persecutați fără milă de cei care cred că acest lucru nu se cuvine. Practic, acești oameni sunt stăpâniți de prejudecăți. Înțeleg prea puțin din iubirea necondiționată a lui Hristos. Dar să luăm același cuplu și să-l plasăm mai la vest, în Statele Unite ale Americii, unde cei doi se vor izbi de mult mai puține obstacole. În schimb, aici, cuplurile care se confruntă cu probleme sunt albii și hispanicii, care vor să aibă o relație împreună. O altă parte a țării înseamnă o altă prejudecată, deci. Așadar, cultural vorbind, s-ar putea să întâmpinați probleme. Și nu doar tu sau prietena ta, ci și copiii voștri. Problema este, deci, nu dacă e bine sau rău să ieși cu cineva de altă rasă, ci dacă e înțelept sau nu, pe termen lung.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Aceasta este o întrebare pe care probabil o pui după ce prietenele tale cele mai bune se apucă să spună la toată școala despre băiatul pe care îl iubești în secret. Tu credeai că prietenele erau datoare să-ți alunge singurătatea și nu să o cauzeze. Uneori ți se pare că prietenii nu sunt buni de nimic. Totuși, prietenii sunt importanți. Ei nu-ți stau doar în cale și îți țin de urât. Prietenii te alină, te sfătuiesc și te provoacă. Când suferi, prietenul îți e aproape. Poate că habar nu au despre ce le spui. Nici nu au nevoie. E suficient că sunt alături de tine. Când ai de luat o hotărâre, ai nevoie de un prieten. Adesea sfatul lor mai mult te încurcă decât te ajută, dar simpla lor prezență îți dă încredere că totul va fi bine în final. Iar când ai nevoie să te schimbi, dacă ai un prieten, vei avea cine să te provoace să faci ceva în această privință. Prietenii te pot ajuta să ieși dintr-o pasă proastă sau să te facă să nu te mai crezi cel mai atrăgător băiat de la Elvis încoace. Prietenii te influențează mai mult decât îți poți da seama. De aceea este atât de important să-ți alegi prietenii cei mai apropiați cu foarte multă chipzuință.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

un pas de a pierde avionul. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Psalmul 18 cu versetul 6. Traficul de pe autostradă se rarefiază, dar eu trebuie să fiu la bordul avionului în mai puțin de o oră, mă gândeam eu. Lucrasem toată ziua și soțul mi-a spus clar că la ora 4 va veni să mă ia să mergem la aeroport. Am crezut că dacă ies cu 5 minute înainte de ora 4, voi avea suficient timp să fiu gata. Dar șefii mei nu fusese reprezenți la sediu în acea zi ca să încuie clădirea, așa că a trebuit să încui, să sting luminile și să pornesc alarmele. De asemenea, trebuia să-mi iau bagajul de jos. Toate acestea le-am făcut în 15 minute. Soțul mi-a spus că din această cauză vom prinde ora de vârf în trafic și ar fi bine să încep să mă rog. Altfel voi pierde zborul. Așa că iată-ne în mijlocul traficului, implorându-L pe Dumnezeu să facă o minune. Vremea trecea și părea aproape imposibil să mai ajung la timp pentru zbor. Ziua următoare, 26 martie, tatăl meu împlinea 70 de ani. Îmi doream foarte mult să sărbătoresc cu el, deoarece era foarte bolnav. Îmi era teamă că nu aveam să-l mai văd în viață. Plecarea cu 10 minute întârziere ne-a făcut să pierdem cam o oră și jumătate în aglomerație. Apoi, parcă din senin, Dumnezeu a deschis spații în trafic și soțul meu a putut înainta mai repede. Totuși avem nevoie și de o a doua minune. Oare voi ajunge la timp? Am ajuns la aeroport și am fugit direct la ghișeu. Nici măcar nu am avut timp să-mi iau bagajul. Trebuia să închidă poarta. Am întrebat dacă puteam totuși să urc și eu, moment în care soțul meu a ajuns cu bagajul. Doamna de acolo nu a știut ce să-mi răspundă, dar chiar lângă ea era supraveghetorul care mi-a luat bagajul, deși închiseseră deja la bagaje. Apoi a sunat echipajul de la bordul avionului să lase ușa deschisă. Mai aveam doar câteva minute, dar în cele din urmă am ajuns în avion, recunoscătoare lui Dumnezeu și soțului meu că mă ajutaseră într-un moment crucial. Am ajuns la aniversarea tatălui meu și în ochii mei acum sunt lacrimi când îmi amintesc că aceea a fost ultima ocazie în care l-am văzut în viață. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este milostiv, fără îndoială că Dumnezeu este la cârmă. Când problemele ne copleșesc, avem nevoie să ne încredem în făgăduințele Lui și să ne bazăm liniștiți pe El. Domnul aude rugăciunile noastre și ne răspunde conform cu înțelepciunea Sa. Amin.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. Pentru unii dintre ascultătorii Radio Armonia, astăzi este o zi deosebită pentru că împlinesc o nouă vârstă. În astfel de zile, este bine să luați noi hotărâri în viața dumneavoastră cu Domnul Iisus, să-L lăudați tot mai mult pe El, inima să-I o dați Lui, să vă încredeți tot mai mult în El, căci Domnul Iisus nu părăsește pe cei ce-L iubesc. O invitație la o nouă dedicare pentru Iisus este melodia ce vă oferim cadou, intitulată Aș vrea, cântată de Ligia Bodea. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

0: har mărunt. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Matei 18, de la 3 la 4. Râsul ei îmi stârnește și mie râsul și o aud cum umblă prin casă, înregistrând în flagrant tot timpul și spațiu. Copil și mamă am făcut schimb de locuri. Eu încerc să înapoiez ordinea haosului și ea se întoarce în Eden, numind fiecare moment cu un cadru de film. Până la urmă pornește în căutarea mea cu fața plină de lentile, activând la fiecare pas încă un declic. În spălătorie eu separ albiturile de hainele închise la culoare. Poți să mi le arăți acum? Ea mi întinde aparatul de fotografiat atât cât îi permite cureaua de care și l-a atârnat la gât. Nimic nu-i stăvilește voioșia. Ne cuibărim într-o grămadă de rufe, iar capetele ni se sprijină unul de altul, atingându-se. Își trece brațul pe după gâtul meu și trecem de la o poză la alta pe ecranul luminos. O imagine cu mine a plecat deasupra ei, arătându-i pe care buton să apese. Sunt un munte peste lentila ei. Simt râsul gâlgâind în ea și cum își prinde bulbucii de plăcere cu mâna făcută cupă peste gură. Este încântată de pozele ei, iar eu râd larg. Un cadru cu o masă, un mâner de ușă, un raft de cărți fotografiat pieziș. Și totuși, fotografiile ei surprind, toate până la una. De ce? Îmi iau un moment să mă dumiresc. Punctul de observare. La 35 de inci, unghiul ei îmi este nefamiliar și absolut captivant. Tavanul biroului se boltește precum un dom. Patul ei devine o barcă plutitoare. Scările se adâncesc ca un mic canion. Ea este Alice în Țara Minunilor și în jurul și deasupra ei lumea întreagă a crescut la dimensiunile Everestului. Îți plac, mama? Îmi mângâie obrazul cu mâna, udă până la piele de râs. Nu pot decât să îngaim răsfoind galeria de poze. Minunate, pur și simplu minunate. Ea chicotește și cine-i poate rezista? Dau deoparte aparatul de fotografiat și gâdil burtica moale. Ea își lasă capul pe spate, fericită, și umplu de sărutări gâtul acela dulce. Ea râde până rămâne fără aer și ne rostogolim fericite. Iar când dă fuga către alte tărâmuri maestoase, mă uit cu jind în urma ei, tânjind să o însoțesc. Oare aș putea? Vreau soiul acela de fericită, nebună bucurie, Doamne! Cum să văd din nou lumea prin ochii aceia? Cum să trăiesc cu ochii larg deschiși în mirarea unei lumi care se desface grandioasă și mai încăpătoare decât viața, venind parcă din alte sfere? După cum scria J.K. Chesterton, cât de încăpătoare ți-ar fi viața dacă eu-ul ți s-ar putea micșora în ea? În fața imensității care îmi dă la iveală micimea, nu mă încearcă niciodată tristețea, doar o înfloritoare mirare. Doamne, fă-mă să descresc pentru ca Tu să poți crește și ține-mă mică și umilă. Fă-mă să accept acest simplu adevăr, că orice mirare și închinare poate crește doar din lucrurile mărunte.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii. Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului.

Mama a pornit la drum să-și caute fata și să o aducă acasă. A căutat mult, dar n-a putut să o găsească. În cele din urmă, s-a hotărât să se întoarcă acasă. Când să plece, i-a venit în minte un gând. Intră la un fotograf și puse să-i scoată mai multe fotografii cu chipul ei. După ce au fost gata, le-a luat și s-a dus cu ele în localuri de petrecere și a cerut voie să pună pe pereți chipul ei. I-a fost acceptat. După ce a făcut lucrul acesta, femeia a plecat acasă. La scurt timp după aceea, într-un astfel de local, a venit într-adevăr fata ei, în tovărășia altora. După un timp, privirea fetei se opri asupra unui chip de pe perete. Se apropie de el ca să-l privească mai bine. "Este chiar chipul mamei mele," își zise ea. "Dar ce scrie oare sub el?" Erau niște cuvinte scrise chiar de mâna mamei ei. Le citi: "Maria, eu tot te iubesc." Fata începu atunci să se gândească. Să mă mai iubească oare? Nu se poate. Mama ar putea să mă urască, să mă disprețuiască, să-i fie rușine cu mine. Și totuși, este scrisul ei, îl cunosc foarte bine. Biata mamă, cât a trebuit să sufere și să umble după mine ca să mă aducă acasă. Și au venit atunci în minte anii copilăriei, anii de pace și de fericire, precum și sfaturile și îngrijirile bune ale mamei ei. Nu s-a mai putut stăpâni, au podidit-o lacrimile și, suspinând, își zicea: "Ah, unde am ajuns, unde am ajuns, nu mai pot, trebuie să mă întorc acasă. Dar oare mă va primi mama? Totuși, cunosc bine scrisul ei, chiar mâna ei a scris aici că mă mai iubește." În cele din urmă, fata a dat crezare acestor cuvinte care i-au câștigat inima și, despărțindu-se de tovarășele ei, a plecat acasă, unde mama o aștepta cu brațele deschise. Ascultătorule drag, oricât de păcătos ai fi, Dumnezeu te primește. Crucea Domnului Iisus îți spune din partea lui Dumnezeu: "Eu tot te iubesc, indiferent ce ai face. Întoarce-te dar la Dumnezeu. Și nu uita, dacă ai păcătuit, El încă te mai așteaptă cu brațele deschise."

Într-un oraș din Franța trăia un farmacist necredincios. Era președintele grupării liberilor cugetători și socotea că numai cineva cu mintea slabă mai poate să creadă în Dumnezeu. El lupta din răzputeri împotriva tot ce îndrepta gândurile spre Dumnezeu. La sfârșitul unei zile foarte încărcate cu treburi, abia închisese farmacia și se pregătea de plecare ca să guste o odihnă bine meritată când soneria zbârnâi puternic. Deschise ușa cu părere de rău, bombănind ceva împotriva supărătorului client. Era o fetiță care avea în mână o rețetă. "Domnule farmacist," zise ea, "mama mea e foarte bolnavă. Doctorul care a consultat-o a spus că trebuie să ia imediat medicamentul scris pe foaia aceasta." Farmacistul se apucă să prepare medicamentul în grabă. După ce a terminat, l-a dat copilei, a oftat ușurat și a închis din nou. Dar deodată, în timp ce așeza la locul ei o sticlă din care pregătise medicamentul, fu cuprins de o mare groază. Dăduse din greșeală o otravă din cele mai puternice. O singură linguriță era de ajuns ca să o omoare pe bolnavă. Ce era de făcut? Nu cunoștea pe fetiță ca să meargă la ea acasă. Era deznădăjduit. O sudoare rece ca de moarte îl cuprinse. Se gândea, mâine tot orașul va ști ce s-a întâmplat

voi fi arestat ca ucigaș prin nebăgare de seamă. M-am nenorocit și pe mine și pe ai mei. Ah, ce să fac? Oftă îndurerat. A îngenunchiat în mijlocul farmaciei și el, necredinciosul înverșunat, s-a rugat astfel: Dumnezeule, dacă existi cu adevărat, fă o minune. Fă ca bolnava să nu ia o travă. Voi crede în tine, nu voi mai fi vrăjmașul tău, ci ucenicul tău ascultător. Minunea s-a întâmplat. La puțin timp după rugăciune, clopoțelul s-a auzit din nou. Fetița s-a înapoiat plângând. Îi căzuse sticluța din mână și se vărsase medicamentul, adică o travă. Cu câtă bucurie și recunoștință a preparat farmacistul medicamentul. Rămânând iarăși singur, îngenunche pentru a doua oară și mulțumi lui Dumnezeu. Din ziua aceea, el a devenit un creștin adevărat. Ascultătorule drag, nu uita că Dumnezeu există și că El ascultă rugăciunile tale.

A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 mai.
1: În 1703, țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg.
0: În 1867, Franz Josef I, împăratul Austriei, s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.
1: În 1910 a murit savantul Robert Koch, medic german care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al premiului Nobel în 1905.
0: Tot într-o zi de 27 mai, însă în anul 1984, a avut loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. Lucrările de construcție au început în 1973.
1: Iar în anul 2004, NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de 1 milion de ani.
0: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: ce aș putea face pentru relațiile mele? Atunci când celălalt întoarce spatele, îmi răspunde rău, are atitudine potrivită pentru mine, partea mea rămâne aceeași. Să trăiesc conform Evangheliei. Frate, dar de 20 de ani se întâmplă așa. Se pot întâmpla încă 20. Asta nu înseamnă că eu trebuie să abdic de la mă lăsa modelat de Evanghelie. Va trebui să trăiesc conform Evangheliei în continuare. De ce? Pentru că eu n-am făcut ce am făcut în ăștia 20 de ani pentru că am fost om bun, pentru că am vrut binele, ci pentru că în inima mea era stăpân Hristos. De aceea, ce face un creștin matur? Un creștin matur își trăiește toate relațiile în lumina Evangheliei. Tot ceea ce face, face pentru că în inima lui este stăpân Hristos. Doamne, ajută-ne să fim creștini maturi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Aici Radio Armonia, este ora 17. De la această oră vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Deschidem cartea lui
0: Relu Moldovanu. Vă dorim audiție plăcută!
1: Deschidem cartea lui Dumnezeu la a doua

9 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arde de tot în sfântul locaș. De aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri și fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui, să fiți slujitorul lui și să-i aduceți tămâie. Capitolul 30, primul verset. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului Israel. Împăratul, căpetenile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuite luna a doua, căci nu puteau fi prăznuite la vremea lor, pentru că preoții nu se sfințiseră număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Lucrul având în convințarea împăratului și a întregii adunări, au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Berșeva până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului Israel, căci de mult nu mai fuseseră prăznuite, după cum este scris. Amin. Mă vin să ocupați locurile. Am cântat în această dimineață foarte mult despre Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos. Și cred că de obicei facem lucrul acesta în cântările noastre, foarte mult zicem ceva despre Dumnezeu. Și am cântat despre Dumnezeu că este sfânt, că este mare, că este puternic, că este ce avem noi mai bun aici pe pământul acesta. Foarte multe caracteristici are Dumnezeul acesta și ne este foarte greu să facem o listă cu tot ce am putea spune despre acest Dumnezeu care este Tatăl nostru din ceruri. Dar un lucru care aș vrea să-l menționez în aceste momente, dragii mei, despre Dumnezeul acesta este că Dumnezeul acesta ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Altfel de cum ne cunoaștem noi unii pe alții. Dumnezeul acesta cunoaște toate nevoile noastre cu care am venit în această dimineață bună oară aici în casa Domnului. Sunt printre noi unii care au nevoie, au venit la casa lui Dumnezeu cu o nevoie mare pentru rugăciune, să se roage lui Dumnezeu sau cineva să se roage pentru ei. Mai spuneam lucrul acesta aici în biserică despre faptul că atunci când Saul din Tars s-a dus la Damasc, era undeva într-o casă, se ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu sau Domnul Iisus din cer i-a văzut nevoia cineva să se roage pentru el, să-și capete vederea, să fie vindecat, să se umple cu Duhul Sfânt. Credeți că Dumnezeu ascultă rugăciunea, frați și surori? Dacă asta e nevoia noastră, să ne rugăm sau să se roage cineva pentru noi, Dumnezeul acesta care vede nevoia, poate să răspundă la rugăciune? Dragii mei, s-ar putea în locul acesta să fi venit oameni care au nevoia ca Dumnezeu să le vorbească. Au întrebări, au neclarități în viața lor, sunt într-o anumită zonă, într-o anumită etapă a vieții în care tare mult așteaptă Dumnezeu să le vorbească. Poate Dumnezeul acesta, dragii mei, văzând nevoia aceasta, să vină să vorbească vreunul de aici? Frații și surori, ați avut momente în care Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, aici în părtășia bisericii, în modul cel mai clar, cel mai personal, să vă vorbească? Ați avut momente în felul acesta? Poate n-a fost o profeție, poate a fost profeție. Poate n-a fost o descoperire prin Duhul Sfânt, așa cum suntem noi obișnuiți. Dar când Dumnezeu a deschis

0: cartea aceasta și a început să ne vorbească, Dumnezeu s-a îndreptat spre cineva care avea această nevoie. Și rugăciunea mea către Dumnezeu în această dimineață este: Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi. Amin. După nevoia noastră, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dragii mei, într-o anumită situație, când Iov era înconjurat de prietenii lui, au venit să-l mângâie, Iov, la una dintre cuvântările lui Tsofar din Nama, a dat următorul răspuns, sau următoarea replică, dacă vreți, sau pot să o numesc replică. A zis Iov așa: dacă Dumnezeu vă va cerceta, v-ar găsi oare bine? Adică, voi mă acuzați pe mine. Tsofar din Nama mai spusese mai devreme: îndepărtează-te de fără de lege. Nu lăsa ca nedreptatea să locuiască în cortul tău. Cu alte cuvinte, Iov, tu ești aproape de fără de lege. Îndepărtează-te. Nu lăsa nedreptatea în cortul tău. Tu ești vinovat cu ceva înaintea lui Dumnezeu. De aceea se întâmplă ce se întâmplă în viața ta. Și atunci Iov, care zice, printre altele: voi mă acuzați pe mine, dar dacă Dumnezeu v-ar cerceta pe voi, v-ar găsi bine? Dragii mei, imaginați-vă că în această dimineață stăm în fața acestei întrebări serioase. Dacă Dumnezeu ne cercetează, ne găsește bine? Ce ziceți? Tăcere. Ca să pot răspunde la întrebarea asta, cum mă găsește Dumnezeu dacă mă cercetează, ar trebui ca eu însumi să încep să fac o analiză serioasă, o cercetare serioasă. Și am fost provocați în această dimineață să facem lucrul acesta chiar printr-o rugăciune. Să ne analizăm, să ne cercetăm viața noastră. În 2 Corinteni, capitolul 13, Apostolul Pavel zice: pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință sau nu. Pe voi și vă cercați-vă. Sau fiecare să se cerceteze pe sine, așa să mănânce din pâinea asta, să bea din paharul acesta. Adică cercetați-vă să vedeți cum vă găsește Dumnezeu când vă cercetează. Dragii mei, când am privit la cuvântul acesta din această perspectivă, mi-am pus întrebarea: Doamne, dar ne-am întors la Tine, ne-am pocăit, ți-am jurat credință, ne-am angajat să mergem pe calea asta urmându-Te până la capătul vieții. Nu-i destul, trebuie să ne tot cercetăm. De ce să ne tot cercetăm? Chiar de ce, frații mei? Deci, știți de ce? Pentru că natura noastră umană este foarte instabilă. Ați văzut asta în viața dumneavoastră? Când suntem sus, când suntem jos. Când dorim tare mult părtășia cu Dumnezeu, când vine o altă perioadă în viața noastră, când nu prea ne interesează. Când mă cercetez serios înaintea lui Dumnezeu, așa cum Sfânta Scriptură mă învață, trebuie să văd în ce perioadă, în ce etapă a vieții mele mă găsesc, în ce vreme mă găsesc. Știți că în marea comunitate de oameni, biserica lui Dumnezeu, s-ar putea să fie oameni care sunt în vremea căderilor spirituale. Știți asta? Îngerului bisericii din Efes, Domnul Iisus Hristos îi spune lui, scrie așa: adu-ți aminte de unde ai căzut. Ai fost undeva, a fost o vreme în care ai fost sus, și a venit o vreme în viața ta în care ai căzut. E cineva în comunitatea asta de oameni care se găsește în vremea asta căderii spirituale? Iartă cere, n-aștept un răspuns. S-ar putea cineva să fie în vremea răcirii spirituale. Eram fierbinți pentru Dumnezeu, clocoteam pentru Dumnezeu, ardeam pentru Dumnezeu, pasionați pentru Dumnezeu. Și dintr-o dată ceva s-a întâmplat și inima noastră care ardea pentru Dumnezeu s-a răcit. Și spunea Domnul Iisus Hristos: din pricina înmulțirii fără de lege. Puteți continua. Dragostea celor mai mulți se va răci. poate cineva să fie într-o perioadă de automulțumire. Eu sunt bine așa cum sunt. Mă duc la biserică, mai fac dărnicie, mai slujesc în biserică, nu prea lipsesc de la părtășie, totul e în regulă. Sunt în perioada asta de automulțumire. Ei, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, scrie bisericii de la Odiseea, îngerul bisericii, că-l văd mulțumit de sine. M-am bogat, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc în lipsă de nimic. Dar ești într-o altă vreme. Sau ar trebui să fii într-o altă vreme? Ar trebui să abandonezi vremea asta, să pui capăt acestei vremi, să vină o altă vreme în care să te apropii de mine, să te îmbogățești din punct de vedere spiritual. Deci îmi spun toate acestea pentru că în cuvântul citit în această dimineață mi se spune despre o vreme din poporul lui Dumnezeu în care au tratat cu superficialitate sărbătoarea Paștelor. Și a venit dintr-o dată un om tânăr, 20 și ceva de ani, care a început să trateze foarte serios această sărbătoare. Și a chemat toată națiunea, tot poporul, să înceapă să trateze altfel sărbătoarea Paștelor. Frați și surori, s-ar putea să fie oameni în biserica lui Dumnezeu care poate de multă vreme sau se găsesc în vremea aceasta în care tratează superficial sărbătoarea asta. Și Dumnezeu din cer așteaptă și vrea și ne provoacă să începem să tratăm altfel sărbătoarea aceasta. Să o tratăm într-un mod serios. Atât de mult ne-am obișnuit cu sărbătoarea aceasta, cu frecvența asta lunară, încât venim la casa lui Dumnezeu, la sărbătoare, din obișnuință. Și Dumnezeu vrea să începem să tratăm serios sărbătoarea aceasta. Despre asta vreau să predic în această dimineață, dragii mei, când sărbătoarea este luată în serios. Frați și surori, Dumnezeu ne vede, spuneam ceva mai devreme, Dumnezeu ne cunoaște. Dumnezeu știe cât de serioși suntem cu sărbătoarea aceasta. Întinde mâna, cât de serioși. Luăm paharul, cât de serioși. Când sărbătoarea Domnului, sărbătoarea cinei Domnului, este luată în serios. Și o să mă folosesc de cuvântul acesta lui Dumnezeu, chiar dacă vorbește despre sărbătoarea Paștelor. Principiile sunt valabile. Dragii mei, când luăm în serios sărbătoarea, trebuie să punem punct unei perioade de neconformare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și am citit, ascultați. De multă vreme, sau de mult nu mai fuseseră prăsnuită sărbătoarea aceasta, după cum în conformitate cu, în acord cu ceea ce este scris. Faceți, nu știu dacă ați văzut în Scriptură cât de mare importanță arată Dumnezeu față de ceea ce este scris. Că ce este scris în această carte este important pentru Dumnezeu și ar trebui să fie important pentru fiecare dintre noi. Ceea ce este scris. Zicea cuvântul către Iosua, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris. Oamenii aceștia multă vreme, dragii mei, nu știu precis cât, n-au fost interesați de ce scrie scripturile, de ce scrie legea lui Dumnezeu cu privire la sărbătoare. Au mers așa, virtutea obiceiului. Și într-o zi cineva a zis, nu vreau să sărbătorim cum este scris. Pentru că Dumnezeu din cer acordă importanță la ce este scris. Frați și surori, aici în ce este scris? Dumnezeu fixează norme de conduită, de comportament pentru viață. Cum să trăim? Cum să trăim dincolo de zidurile acestei biserici? Pentru că aici, între zidurile acestea, dragii mei, suntem cuminți și frumoși. Dar dincolo de zidurile bisericii, acasă sau la școală sau la muncă sau între prieteni sau când ne plimbăm cine știe pe unde, pe la mall, ce este scris trebuie să fie norma de conduită. A zis învățătorul legii că s-a dus la Domnul Iisus Hristos, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Pentru că într-un final Domnul Iisus Hristos îi spune: du-te și fă și tu la fel, adică așa cum este scris. Și când faci cum este scris, poți să țintești spre viața veșnică. Fă ceea ce este scris, pentru că Dumnezeu din cer acordă importanță la ceea ce este scris. A fixat normă de conduită pentru familie. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. A fixat Dumnezeu, dragii mei, normă de conduită în relația cu vrăjmașii noștri. Să iubim pe vrăjmași, nu? Ne-a spus Sfânta Scriptură. Dar, dragii mei, noi am pus deoparte ceea ce este scris, norma de conduită pusă de Dumnezeu. Ne-am luat după altceva, după impulsurile firii pământești, după ceea ce ne împinge carnea din noi. Și mergem după ce ne place, după ceea ce este scris. Când Acan era în toiul luptei la Ierihon, spune Sfânta Scriptură că avea vorbirea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a zis: dați totul spre nimicire. Și Acan, în loc să trăiască după norma asta, să-și ducă războiul după norma asta, dragii mei, Acan s-a dus după firea pământească. A văzut, a poftit și a luat. După firea pământească. Sau după modele greșite. Știți că trăim într-o lume în care fiecare, mai ales cei tineri, dar și cei mai vârste, caută modele. Dacă ăsta a făcut așa, și eu trebuie să fac așa. Ascultați, și dureros ce vă spun acum, dragii mei. Nu vă luați, zice Sfânta Scriptură, după părinții voștri. Și ascultați. Căci părinții noștri au păcătuit și au făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu-i luați ca model, frați și surori, vreau să vă întreb. Este dureros să vină Dumnezeu din cer să spună: nu te lua după tatăl tău. E dureros? Nu vorbi cum vorbește tatăl tău sau mama ta. Nu trăi, nu reacționa cum fac ei. Nu te lua după părinții tăi, nu-i lua ca modele. Dragii mei, poate e cea mai dureroasă afirmație pe care Dumnezeu poate să o facă. Pentru că tu, ca și copil, dacă te iei după părintele tău care nu treci după Scriptură, unde ajungi? Dacă părintele tău nu trăiește după ce este scris, este împotriva ceea ce a fixat Dumnezeu ca normă de viață, de conduită. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu fixează doar norme de conduită. Dumnezeu fixează norme și pentru sărbătoare. Cum să sărbătorim? Și Dumnezeu, care fixează normele pentru sărbătoare, când venim la sărbătoare, Dumnezeu se uită dacă împlinim asta. Dragii mei, noi ar trebui să sărbătorim cu gândul la eliberare. Poate zice ce vrea să zic asta. Când Dumnezeu a fixat sărbătoarea despre care am citit aici, în Exod 12, știți ce le-a spus Dumnezeu evreilor? Când veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână și să mâncați în grabă. Vine eliberarea. Sunt Paștele Domnului. Dragii mei, când eu vin aici, Una dintre regulile pe care cred că am mai accentuat-o recent în locul acesta, una dintre regulile pentru a sărbători este să sărbătoresc cu gândul la eliberarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu în Hristos. N-am fost robi în Egipt, dar robi ai păcatului. Când Domnul Iisus Hristos a zis, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber, au zis de acum, că noi n-am fost robi niciodată nimănui. Cine trăiește în păcat, este rob al păcatului. De acolo ne-a eliberat Dumnezeu în Hristos. Și ar trebui să sărbătoresc cu gândul la eliberarea aceea. Dar trebuie să sărbătoresc cu gândul la eliberarea finală. La ziua aceea când vom fi dezbrăcați de tot ceea ce este pământesc, firesc, muritor, de neputința asta din viețile noastre și vom fi eliberați pentru eternitate să fim împreună cu Dumnezeu. Trebuie să sărbătoresc cu gândul la eliberare. Trebuie să sărbătoresc cercetându-mă, ni s-a spus în această dimineață. Dar trebuie să sărbătoresc cu separare. Spune Sfânta Scriptură aici că au jertfit Paștele după ce? După ce au făcut ce? După ce au îndepărtat toate altarele pe care se aduceau jertfe altor dumnezei. S-au separat de alte stiluri de închinare. S-au separat de alți dumnezei. Au pus deoparte alți dumnezei, dragii mei, și de-abia atunci au jertfit Paștele, au ținut sărbătoarea, după ce s-au separat. Acum vreau să vă întreb, cere Dumnezeu de la noi ceva separare? De ceea ce este lumesc? De ceea ce este doar datină și tradiție? Și nu este scris în cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, pun întrebarea, este cineva aici în comunitatea asta de oameni gata să sărbătorească? Este cineva care trebuie să pună punct unei perioade din viață când nu s-a conformat la ce este scris? În viața de fiecare zi? Sau în felul în care a sărbătorit până acum? Este cineva? Dumnezeu din cer așteaptă să punem punct. Să începem o altă etapă în viața noastră de zi cu zi și în viața noastră, dragii mei, de sărbătorire în biserică, în care să facem cum este scris. Dumnezeu din cer se uită cu plăcere când facem ceea ce este scris. Al doilea rând, atunci când luăm în serios sărbătoarea, atunci trebuie să punem punct unei perioade de nepăsare spirituală. Zice aici împăratul, ascultați, acum fiilor, nu mai stați nepăsători. Împăratul ăsta tânăr, care avea pe inimă să facă o reformă, o schimbare, dragii mei, să readucă la ce este scris practica sărbătorii, a văzut câtă nepăsare este în poporul lui Dumnezeu. Chiar între slujitori, între leviți, între preoți. Și a zis, nu mai stați nepăsători. Dragii mei, nepăsarea înseamnă a nu te prea interesa. Și ea se manifestă uneori prin faptul că nu acceptăm, nu primim, nu ne interesează, nu ne pasă de ce zice, de ce vorbește Dumnezeu. Eu cred într-un Dumnezeu care și acum vorbește, dragii mei, când într-un fel, când în altul. Și Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi. Întrebarea este ce facem cu ce vorbește Dumnezeu. În Psalmul 50, Dumnezeu zice așa, tu urăști mustrarea și arunci înapoi a ta cuvintele mele. Adică nu-ți pasă de ce vorbesc. Așa se manifestă nepăsarea. Venim duminică de duminică în locul acesta sau peste săptămână sau când venim sau ne ducem în altă parte sau cine știe ce formă, Dumnezeu ne vorbește. Și am uitat. Ca Petru când Domnul i-a spus în noaptea asta, tu mă vinzi sau tu mă trădezi. Și trec câteva ceasuri și uită că a trebuit să cânte cocoșul să-și aducă minte. Dragii mei, un om al lui Dumnezeu din Scriptură zice așa: când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Ele au fost bucuria și fericirea sufletului meu. Le-am luat și le-am înghițit. Și când le-am înghițit, le-am purtat cu mine peste tot, ori pe unde am ajuns. Am purtat cuvintele acestea pe care mi le-a vorbit Dumnezeu. Au făcut parte din mine, din existența mea. Dar când sunt în perioada asta de nepăsare, Dumnezeu vorbește și cuvântul trece pe aici. Dragii mei, Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu din cer vorbește. Vremea asta de nepăsare, dragii mei, sau atitudinea asta de nepăsare, nu înseamnă doar să nu luăm seama la cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă și să fi pierdut sentimentul de rușine. Știți că Dumnezeu ne cheamă să avem un anumit, să dezvoltăm un anumit sentiment de rușine? Adică atunci când îmi oglindesc viața de fiecare zi, trăirea mea, în adevărul sfânt al lui Dumnezeu și descoper cât de departe sunt de asta, să mă ia rușine. Zice Sfânta Scriptură aici, ascultați-mă, în capitolul 30. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit. I-a luat rușinea. Dar până în momentul acesta, dragii mei, când au fost provocați să se cerceteze, să ia în serios lucrarea lui Dumnezeu, sărbătoarea Domnului, până în momentul acesta au trăit așa cum au vrut, în nepăsare, fără să ia rușinea. Momentul acela când au pus capăt acestei perioade, dragii mei, de nepăsare, au început să se rușineze înaintea lui Dumnezeu. Am trăit așa, fără să țin seama de cuvântul lui Dumnezeu. Și ce a spus Iov când a stat în fața lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a început să vorbească de mijlocul fântânii: mi-e scârbă de mine. Dacă vreți, mi-e rușine de mine, de cum am trăit. Dragii mei, e cineva aici care, cercetându-se serios, descoperă că este într-o perioadă de nepăsare spirituală. Nu contează ce zice Dumnezeu, nu contează prin cine zice Dumnezeu, nu contează cum zice Dumnezeu. Noi am vrea să vină Dumnezeu și doar să ne aprecieze, doar să vorbească frumos, doar să spună cât de important suntem noi pentru El. Și dacă vine Dumnezeu să ne spună părțile celelalte, dragii mei, nici să nu băgăm în seamă. Cum a făcut Ahab cu Mica. A zis către Iosafat: nu vreau să-l chem pe Mica, pentru că niciodată nu spune ce îmi place, cu alte cuvinte. Deci, când sărbătoarea este luată în serios, dragii mei, trebuie să punem punct unei perioade de nepăsare. În al treilea rând, când sărbătoarea este luată în serios, trebuie să punem punct unei perioade de neparticipare. Ascultați ce a făcut împăratul Ezechia atunci când a luat în serios sărbătoarea aceasta. A deschis ușile casei Domnului. Asta înseamnă că a fost o perioadă în care ușile casei lui Dumnezeu au fost închise. Oamenii nu mai veneau, nu mai participau, nu mai intrau în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu a fixat această casă a lui Dumnezeu pentru că oamenii să vină acolo după o anumită rânduială, să-și aducă jertfele, să asculte cuvântul, să se închine lui Dumnezeu, să laude pe Dumnezeu. În momentul în care împărați dinainte au închis ușa casei Domnului, a început o perioadă de neparticipare. O să ziceți: bine, fratele, dar noi le avem deschise. Slavă Domnului că încă sunt deschise. Nici noi nu le-am închis, nici autoritățile nu au venit să le închidă, încă sunt deschise. Dar s-ar putea să le fi închis în dreptul nostru prin neparticipare. prin neparticipare la slujba bisericii sau prin neparticipare la sărbătoarea bisericii. Deci, ascultați-mă bine, această neparticipare s-ar putea uneori să fie rezultatul unei lipse de dorințe. Nu mai am dor după Dumnezeu și nu mai am dor nici după frați sau dor de frați. Și dacă nu mi-e dor de Dumnezeu și dacă nu mi-e dor de frați, dacă nu mi-e dor de părtășia cu biserica, am închis inima mea față de părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu biserica lui Dumnezeu. Frați și surori, în momentele acelea când mă găsesc în perioada asta de neparticipare, fie cu biserica, fie să nu particip la sărbătoare, să aici, dar nu particip la sărbătoare, îmi găsesc o mulțime de scuze. O mulțime de scuze. Zice Domnul Iisus Hristos, vină după mine. Și a zis unul, dar tocmai am cumpărat un ogor. Trebuie să mă duc să-l văd. Am cumpărat 5 perechi de boi. Trebuie să mă duc să îi încerc. Tocmai m-am însurat. Și spuneți dumneavoastră, ori de câte ori nu veniți la părtășia cu biserica. Dacă în fața conștiinței dumneavoastră n-aveți o scuză pe care o credeți, spuneți. O mulțime de scuze. Aș putea să fac o listă întreagă, dar nu vreau să fac lista, dar dragii mei, dar suntem într-o perioadă de neparticipare. N-avem dor nici de Dumnezeu, nici de biserica lui Dumnezeu. Dar perioada asta de neparticipare, dragii mei, nu înseamnă doar că n-am dor, ci înseamnă și că îl desconsider pe Domnul. Bună oară, sunt aici și lună de lună nu mă apropii de împărtășire. Adică nu particip la împărtășire. Dragii mei, știți că în momentul acela desconsider ce a făcut Dumnezeu pentru mine în Hristos. Știți asta? Când evreul sărbătorea Paștele, evreul acesta trebuia să-și amintească ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Zicea Dumnezeu în Vechiul Testament, în Exod, când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă asta, că jertfiți bielul ăsta și e jertfa de Paște, e jertfa pentru momentul acela liberării, când îngerul morții a trecut pe lângă casele noastre și Dumnezeu din cer ne-a protejat și de fiecare dată își aducea o minte de ce a făcut Dumnezeu. Dragii mei, când nu particip, desconsider ce a făcut Dumnezeu pentru mine în Hristos. Dar desconsider, dragii mei, și porunca Domnului din Scriptură, că porunca Domnului este așa, să luăm și să mâncăm, să luăm pâinea, să luăm paharul, să ne împărtășim cu trupul sângele Domnului. Ori de câte ori facem lucrul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. E cineva aici care se găsește într-o perioadă de neparticipare. Ca să luăm în serios sărbătoarea, trebuie să punem punct aceste perioade și să vină perioada aceea în care să participăm cu Biserica lui Dumnezeu. Să luăm în serios pe Dumnezeu. Să luăm în serios ce a făcut pentru noi. Să luăm în serios ce zice Dumnezeu. Adică să ne împărtășim. Vreau să mai spun un singur lucru, dragi mei, și asta foarte repede. O altă perioadă din viață. Când luăm în serios sărbătoarea, trebuie să punem punct unei perioade de încăpățânare. E greu cuvântul ăsta, nu? Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă înțepeniți grumazul. Aș putea să traduc această expresie prin expresia pe care v-am spus-o. Nu vă încăpățânați, nu fiți încăpățânați. Știu că nu sună bine. Știu că s-ar putea să deranjeze. Dragii mei, A fi încăpățânat înseamnă a te îndrădnici. A persista într-un comportament, într-o atitudine, într-o stare, fără să ții cont de nimic. Poate să vorbească Dumnezeu și poate să zică Dumnezeu ce vrea. Eu mă duc cum vreau eu. N-accept să fiu învățat de cineva. Când împăratul Uzia în Vechiul Testament a ajuns mare și puternic și s-a încrezut în sine, a vrut să intre în casa lui Dumnezeu să tămâieze și au zis preoții aceia mai mulți, n-ai drept Uzia să faci lucrul acesta, asta numai preoții pot să o facă. Dar vreau să vă întreb, a acceptat împăratul Uzia să fie învățat, să facă ceea ce îi se spune? Un încăpățânat n-acceptă lucrul acesta. Un încăpățânat n-acceptă să fie învățat nici de cel mic, nici de cel mare, nici de Dumnezeu din ceruri, pentru că el este în perioada asta și a zis Dumnezeu, nu mai fiți încăpățânați, nu vă înțepeniți glumazul, puneți punct acestei vremi. Vreți să sărbătoriți, o luați în serios? Acceptați să fiți învățați. Dacă ați făcut lucrul acesta vreme îndelungată și ați ignorat scripturile, acceptați să fiți învățați de scripturi. Acceptați să vă schimbați. Dacă a fost perioada îndelungată în care ați sărbătorit fără să țineți cont de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, acceptați să faceți ce vă zice Dumnezeu. Pentru asta trebuie să vă schimbați. Deci mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Dacă ne-ar cerceta Dumnezeu, ne-ar găsi bine? Ce ziceți? Dacă ne-ar cerceta Dumnezeu, ne-ar găsi oare în conformitate cu ce este scris sau nu? Ne-ar găsi Dumnezeu într-o stare de ardere interioară pentru El? Sau într-o stare de nepăsare? Ne-ar găsi ca niște oameni care vreme îndelungată nu participăm, fie la serviciile bisericii, fie la împărtășirea cu trupul Domnului Iisus Hristos, ne-ar găsi în starea aceea? Trebuie să punem punct. Ne-ar găsi Dumnezeu într-o stare de încăpățânare. Nu vrem să ascultăm de nimeni. Fie că suntem tineri sau fie că suntem mai în vârstă. Dumnezeu să ne ajute să punem punct. Și să începem de astăzi, dragii mei, o etapă nouă în viață. O vreme nouă în viață. În care să revenim la ceea ce este scris. Haideți să stăm ridicați în picioare și să avem un timp de rugăciune, un timp de analiză personală. Spuneam, trebuie să ne cercetăm pentru că suntem foarte instabili. Suntem sus și apoi suntem jos. Suntem sus, suntem jos. Și să ne analizăm să vedem unde suntem acum. Și cu toată starea noastră pe care o descoperim prin Duhul lui Dumnezeu, să venim înaintea Domnului Dumnezeu să ne ierte. Și să hotărâm să punem punct. Să începem o etapă nouă. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Relu Moldovanu. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Lupta din lăuntru. Am voința să fac binele, dar răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Romani 7, 18 și 19. Același vânt care ți-a bătut în spate în drumul spre iad, îți va bate în față în drumul spre rai. După euforia inițială, după ce ai fost mântuit și acceptat în familia lui Hristos, te trezești asaltat de gânduri și forțe care nu credeai că mai fac parte din viața ta. Asta te poate dărâma, căci încă nu ești înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. Descoperi că nașterea ta din nou nu s-a ocupat de vechea ta fire, ci a adus-o într-un contrast evident. Ascultă-l pe Pavel. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Îți sună cunoscut? Când Rebecca

soția lui Isaac s-a rugat, Dumnezeu i-a răspuns și a dat naștere unor gemeni, Iacov și Esau. Dar aceștia s-au bătut în pântecele ei, făcându-o să sufere. Așa că s-a rugat Domnului, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Dumnezeu i-a răspuns, două neamuri sunt în pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Există aici o lecție pentru tine. Deși Dumnezeu te-a răscumpărat și te-a făcut copilul lui, în tine tot vor exista două naturi care se vor lupta pentru control. Care este răspunsul? Cel mai vechi, carnea, trebuie să se supună celui mai tânăr, noua ta fire. Care va câștiga? Cea pe care o hrănești, pe care o protejezi și o dezvolți cel mai mult.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Ligia Păscăriței vă prezintă emisiunea Dinamica relațiilor.
1: Niciun loc unde să plângi. O carte scrisă de Doris Van Stone și Erwin Lutzer.
2: Dragă Dorie, am vorbit cu alții despre problemele pe care le am în familie, însă ei nu pot înțelege rănile și singurătatea pe care le simt, deoarece ei n-au trecut prin ce trec eu. De aceea este atât de util să vorbesc cu tine. Satan a știut că prin cuvintele tale voi putea învinge în bătălia împotriva sentimentelor. Voi lupta în această bătălie cu ajutorul Domnului și împreună cu El voi birui. Lucrul care mă face să continui lupta este că îmi doresc să fiu cineva. Vreau să pot fi la rândul meu un ajutor pentru cei ce suferă așa cum faci și tu. Acum sunt atât de entuziasmată pentru viitor, dar în trecut eram îngrozită. Credeam că viitorul îmi va rezerva și mai multe răni din partea familiei, dar slavă Domnului că El mă ajută să le înfrunt și să ajut și pe alții. Acum sunt gata să sufăr dacă asta mă va ajuta să înțeleg mai bine pe cei ce suferă. Cu drag, Betty.
3: Capitolul 8. Puterea lui Hristos asupra lui Satan. În timp ce eram în Canada și vorbeam unui grup de oameni, a venit la mine o tânără și mi-a spus: dacă aș fi putut, ți-aș fi dat un pumn. Stătea în fața mea cu pumnii strânși, arăta de parcă ar fi vrut să treacă dincolo de amenințare, dar nu putea. Cel puțin nu și-a mișcat brațul înainte. Cred că Domnul nu i-a dat voie și m-am bucurat că erau și câteva persoane gata să o țină. M-am apropiat de ea în timp ce ea revărsa în jurul ei amărăciune și mânie și i-am spus: nu contează ce spui, pentru că Dumnezeu tot te iubește. Mai târziu mi s-a spus că a început să dea cu pumnii în scaune și cu piciorul în cei ce încercau să o ajute. Se întâmplă des astfel de lucruri atunci când vorbești? M-a întrebat un reporter care îmi lua interviu. Uneori, i-am răspuns, dacă chirurgul atinge un nerv, doare. Și chiar doare. Dar povestea acelei femei nu se încheie aici. Datorită abuzurilor din trecut, a ajuns să ia niște decizii greșite și era chinuită de duhuri rele care foloseau fiecare ocazie pentru a profita de slăbiciunea și păcatele ei. Din fericire, la conferință erau și câteva persoane care știau câte ceva despre războiul spiritual și aveau abilitatea de a confrunta astfel de duhuri cu autoritatea lui Hristos. Adesea mi-aș fi dorit să avem de-a face doar cu propriile noastre lovituri emoționale și spirituale. Dar este foarte adevărat că în spatele multor bătălii se află Satan, iar pasiunea vieții lui este să ia o situație dificilă și să o transforme în ceva infernal. Conducătorul acestei lumi nu vrea altceva decât să ne distrugă, să împiedice vindecarea emoțională și să ne țină prizonieri. Pune la îndoială fiecare pas pe care îl facem pentru vindecarea interioară. Satan nu este omniprezent, astfel nu poate fi în mai multe locuri în același timp, nici măcar în două locuri odată. Însă poate parcurge pământul de la un capăt la altul într-o fracțiune de secundă. Are de asemenea mii și mii de demoni care stau la dispoziția lui și lucrează împreună cu el la distrugerea noastră. Dumnezeu i-a dat autoritate lui Satan să conducă această lume. Într-o zi, arătându-i lui Hristos împărăția acestei lumi, i-a spus: ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Scrie în Luca 4:6. Hristos nu l-a contrazis în afirmația lui. Gândește-te, Satan avea puterea de a-i oferi lui Hristos împărăția lui mii dacă i s-ar fi închinat. Pe vârful muntelui, Hristos și Satan puteau privi spre teritoriul celui rău. Bineînțeles, lui Hristos nu i-a păsat de această ofertă, dar aparent Satan avea tot dreptul să-i facă propunerea. Satan și subordonații săi au capacitatea de a se agăța de oameni, case și chiar animale. Avem un exemplu în Marcu 5:13. Odată realizată această conexiune, duhurile fac tot ce le stă în putință pentru a se ține strâns de acea entitate și a exercita controlul asupra ei. Mai presus de orice, ei doresc puterea și distrugerea oricărui lucru bun. Cum pot profita de pe seama ființelor umane și mai ales a copiilor care au suferit abuzuri? Influența lui Satan începe de la abuzator. Nu există altă explicație logică pentru ca o mamă să încerce să-și înnece copilul în cadă decât recunoașterea puterilor demonice care încearcă să tortureze și să distrugă ființa umană. Cum altfel am putea explica dorințele deformate ale unui tată care îl împing să abuzeze sexual de fetița lui? Oricare ar fi factorii care contribuie la astfel de perversiuni, sunt cu siguranță intensificați de duhuri rele. Astfel, un copil care a crescut într-un mediu abuziv se află deja sub influența unor duhuri rele. Păcatele taților sunt adesea transferate asupra copiilor până la a patra generație. Slavă Domnului că acest blestem poate fi rupt. Duhurile rele pot de asemenea folosi o situație traumatizantă, chiar independent de mediul familial. Ele au acces la mintea omului. Orice teamă, mânie și amărăciune pot deveni o poartă deschisă pentru invazia și implicarea demonică. Pavel era de părere că dacă permitem să apună soarele peste mânia noastră, dăm prilej diavolului. Spune în Efeseni 4 cu versetele 26 și 27. Cu cât sunt îngăduite mai mult astfel de sentimente negative, cu atât este mai probabil ca ele să devină portițe pentru puterile demonice. Un al treilea mod prin care diavolul câștigă teren este prin păcatul nemărturisit și prin neascultarea deliberată. Imoralitatea, implicarea în practici oculte sau vizionarea filmelor cu tentă sexuală, violentă sau de groază, permit intrarea lui Satan și a cohortei lui pentru a-și face treaba. Duhurile răutății se folosesc de păcatele firii pentru a-și îndeplini obiectivele. Ele exploatează răul care este deja prezent, făcându-l să pară atractiv și vicios. Astfel, Satan poate rămâne ascuns și își poate face liniștit treaba. De aceea, trebuie să învățăm să îl mustrăm pe Satan, chiar și atunci când prezența lui nu pare evidentă. Lucrează adesea prin vinovăție, mânie sau instabilitate emoțională. Putem fi aproape siguri că Satan și duhurile lui au o parte de vină în dereglările psihologice și emoționale de orice fel, chiar dacă nu întotdeauna putem puncta exact activitatea lor. Unele cazuri sunt mai evidente, altele mai puțin evidente. Cum putem ține piept influențelor lui? Iată câțiva pași care te vor ajuta să te eliberezi de sub puterea diavolului. Pași care vor dejuca planurile lui de a ne ține captivi trecutului nostru. În primul rând, trebuie să ne încredințăm cu totul în mâinile Domnului. Trebuie să-i dăm lui Hristos totul, inclusiv cicatricile noastre. Te rog să nu ai impresia că este ușor să faci asta. Prin natura noastră, noi vrem să ne ținem cu dinții de rănile noastre, deoarece credem că avem drept asupra lor. De altfel, dacă le predăm lui Hristos, nu vom mai avea niciun motiv legitim de a ne autocompătimi. Îmi amintesc foarte clar luptele pe care le-am dus în perioada în care îi încredințam lui Iisus cicatricile mele. Ai da lui viitorul meu, căsnicia mea și copiii mei mi se părea ușor, deoarece era o plăcere să-i ofer lui pe cei pe care îi iubeam. Dar ai da rănile, a renunța la amărăciune, era foarte dificil. Din fericire, am primit din partea lui harul de a face acest lucru. În calitate de credincioși, suntem deja ai lui Hristos, iar trupul nostru este templul lui. Scrie în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Supunerea înseamnă recunoașterea faptului că Hristos este stăpânul nostru. Această subordonare continuă va micșora tot mai mult puterea lui Satan asupra noastră. Iacov a scris: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4 cu 7. Nu ne spune aici că diavolul ne va lăsa imediat în pace. Când Iisus era în deșert, recita versete din Scriptură și poruncea vrăjmașului să plece. Dar diavolul se întorcea îndată cu o altă ispită. De fapt, Luca spune: după ce l-a ispitit în toate felurile, Diavolul a plecat de la el până la o vreme. Scrie în Luca 4:13. Diavolul are modalități de a găsi acea vreme. De aceea, supunerea trebuie să fie o experiență continuă pentru fiecare dintre noi. Ea înseamnă a-i da lui Hristos toate vânătăile, sentimentele de mânie, răzbunare, toate coșmarurile și amintirile urâte din trecut. Înseamnă a-i da totul. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că diavolul și îngerii săi au fost deja înfrânți. Crucea a câștigat o victorie decisivă și irevocabilă asupra forțelor întunericului. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, scrie în Biblie în Coloseni 2:15. Noi nu ne luptăm cu Satan de pe poziția învinșilor, ci de pe poziția învingătorilor. În al treilea rând și cel mai important, trebuie să învățăm că suntem pe deplin și necondiționat acceptat de Hristos. Nu mai suntem singuri în frământările noastre și de aceea nu trebuie să mai continuăm să privim spre eșecurile și înfrângerile noastre. Numele fiecărui copil al lui Dumnezeu este pe lista lui de prețioși. Suntem importanți în ochii lui Dumnezeu. Satan lovește în imaginea noastră de sine și în valoarea noastră ca indivizi. Vrea să ne simțim mizerabili, vinovați, fără speranță și neiubiți. Oamenii demonizați sunt și demoralizați. Se simt copleșiți de circumstanțe și încearcă să facă față prin propriile lipsuri emoționale. Satan ne spune că suntem doar un fir de praf. Pentru a învăța să ne vedem biruitori în loc să ne vedem victime, trebuie să credem ce spune Biblia despre noi, mai mult decât să ne încredem în propriile noastre percepții deformate. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Spune în Romani 8:15-17. Dumnezeu se bucură mult de copiii Lui. Noi vom împărăți cândva împreună cu Hristos. Vom avea parte de glorioasa victorie pentru veșnicie. Pentru a trăi o viață de laudă și închinare, trebuie să ne concentrăm la ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos. A aduce laude înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu. Nimic nu pune mai tare pe fugă duhurile răutății decât mulțumirile noastre la adresa lui Dumnezeu și dezvoltarea unei discipline a mulțumirii. Iubesc psalmii, deoarece exprimă adâncimile disperării umane, dar și înălțimile adorării. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Scrie în Psalmul 145 cu versetele 1-3. Citind asemenea expresii ale laudei, de fapt mustrăm gândurile și sugestiile vrăjmașului sufletului nostru. Dacă facem din fiecare zi o zi a laudei și mulțumirii, vom constata că ne va fi mai ușor să credem cuvântul lui Dumnezeu decât minciunile diavolului. De asemenea, muzica bună este respingătoare pentru diavol. Vă încurajez să ascultați muzică creștină, pentru că dă rezultate. Ascultați cântări despre Mesia sau cântări de laudă și închinare ori de câte ori aveți ocazia. Umplându-ne mintea cu cântări de biruință, vom slăbi puterea întăriturilor diavolului. În cele din urmă, trebuie să înțelegem efectul pe care îl are armătura spirituală descrisă în Efeseni 6 și să fim tot timpul pregătiți pentru bătălie. Vă amintesc că se poate ca diavolul să fi câștigat multe bătălii, dar războiul a fost deja câștigat de Hristos. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit. izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Scrie în Biblie în Coloseni 1 cu versetele 12 și 13. În Hristos îl putem călca în picioare pe vrăjmaș. Putem deveni întregi din punct de vedere emoțional. Și datorită Lui există viață dincolo de abuz, chiar în ciuda eforturilor lui Satan. Ați audiat capitolul 8 din cartea Niciun loc unde să plângi, o carte scrisă de Doris Van Stone și Ervin Lutzer, publicată la editura Casa Cărții Oradea în anul 2009. Cartea este difuzată la Radio Armonia cu acordul editurii.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

în pădurea cu lupi. Decembrie a venit din nou. În Franța, Elveția și multe alte țări, vitrinele sunt deja pline de câteva săptămâni cu daruri minunate. Dar în România nu este nimic. Lucrurile care ne-ar face să ne gândim la Crăciun sunt interzise. Un copil a fost aspru pedepsit pentru că a desenat. Ghiciți ce? Un brad decorat. Dar anul acesta, de Crăciun, corul Sion a fost invitat să cânte. Această familie mare este așteptată la celălalt capăt al țării, 480 de kilometri departare de Iași. Câțiva pastori au fost gata să ia acest risc, iar creștinii din zona respectivă plătesc cheltuielile de călătorie. Geneveva începe prin a se uita pe o hartă. Ea își dă seama imediat că această călătorie nu va fi ușoară. Uită-te, Teodor, îi spune ea fratelui ei, vom putea merge cu trenul până la orașul cel mai apropiat. Dar de acolo, satul în care suntem așteptați este la 100 de kilometri și nu există autobuze la ora aceea. Să mobilizăm oare pe frații din localitate să vină să ne ia cu mașinile lor? Nu cred, Teodor. Am făcut noi asta în altă parte și ne-a cauzat necazuri cu poliția. De atunci ni s-a interzis astfel de călătorii pentru cor. Un convoi de mașini ca acesta ar fi foarte ușor de observat. Dar am o idee. Marta e prietenă cu noi. Știi unde lucrează? Într-o agenție de voiaj, cred. Da, la biroul de turism. Ea e responsabilă cu rezervarea autocarelor pentru turiștii care vizitează țara noastră. Teoretic, trebuie să fii membru al partidului ca să ai dreptul să angajezi un astfel de autocar, dar cine știe, poate că Marta va putea aranja ceva pentru noi. Trebuie să vorbesc cu ea. Nici o problemă, spune Marta. 60 de copii și 5 adulți pentru 25 decembrie s-a aranjat. Ai toată încrederea. Autocarul vă va lua de la gară. Totul este aranjat foarte bine. Copiii pot să se bucure, sunt atât de emoționați și ce mult au muncit ca să învețe cântări noi pe de rost. În sfârșit vine și marea zi de Crăciun. Zi de dimineață se adună toți în gară. Ah, câte cuvinte de sfătuire! Să o încredințăm pe Mihaela, fetița noastră cea mică. O cunoaște Noveva, e încă firavă, dar foarte bucuroasă că merge și ea. N-ai nicio grijă, Liliana, am să fiu atentă cu ea. Ghiocel a avut recent amigdalită. Îți mulțumesc că vei avea grijă de el, să fie îmbrăcat. Genoveva îi asigură pe toți părinții. Da, va fi foarte atentă. Da, va avea grijă de fiecare în parte. Da, totul va fi bine. Prima parte a călătoriei merge normal. Când ajung la destinație... Uite, strigă unul din băieți, autocarul e deja aici. Oh, un autocar de lux, observă Genoveva. Mă întreb dacă e cu adevărat al nostru. Să vedem... Da, acesta este... Suntem foarte răsfățați. Șoferul începe prin a număra copiii, apoi deschide ușile și îi invită să urce. La drum, spune el învârtind cheia în contact. Ies din oraș. Foarte curând ajung într-un loc deschis de țară. Apoi intră într-o pădure. Or fi lupi pe acolo? Destul de posibil. Cu ochii lipiți pe fereastră, copiii se uită afară. E frig afară. Începe să ningă, curând va coborî întunericul. La volan, șoferul pare indiferent la bucuria copiilor. Se întreabă totuși, ce e oare cu grupul acesta de copii? Dar asta nu e treaba lui. Un copil începe să fredoneze ultima cântare pe care au învățat-o. Vecinii lui încep și ei să cânte și în curând tot grupul i-a tras în cântare. Le place la toți refrenul acela nou. Deodată, destul de abrupt, autocarul se oprește la marginea șoselei și motorul e întrerupt. Roșu de mânie, șoferul se întoarce spre Genoveva. Sunteți creștini! Genoveva nu știe ce să spună. Apoi șoferul se ridică în picioare, deschide ușa și... Afară! Strigă el. Toată lumea jos din autocar! Jos! Nu vă duc nici măcar un metru mai departe! Copiii s-au oprit din cântat și stau încremeniți de spaimă. Dar, intervine Genoveva calmă, călătoria este plătită, totul e în ordine, avem... Afară! Răgnește șoferul. Vă rog... Insista Genoveva, eu răspund de acești copii, se întunec afară, e frig, nu ne puteți lăsa aici, nici măcar nu știm unde suntem. Toată lumea jos, repetă șoferul neînduplecat, nu transport creștini. Ce să facă? Să se dea jos din autocar în mijlocul pădurii pe întuneric? Așa ceva nu e posibil. Încă o dată Genoveva încearcă să înduplece pe acest om. Vă implor, domnule, nu ne abandonați aici, duceți-ne măcar până la primul sat. Pe coridorul autocarului, un copil se apleacă pe genunchi. Apoi mâinile lui sunt împreunate. Un alt copil face la fel. Se roagă toți în liniște. Curând, toți membrii corului au capurile plecate. Toate buzile se mișcă, dar numai Dumnezeu aude.
Șoferul se întoarce. Au de gând să-l ascult odată? Dar ce vede? Un autocar plin de copii care se roagă. Își scoate batista și șterge fruntea. Tușește nervos. Își mișcă mâinile în buzunare, apoi prin păr. Deodată se ridică, închide ușa și cu ochii plini de lacrimi își ia locul la volan. Apoi repornește motorul. Niciodată n-a sunat zumzetul unui motor așa de plăcut în auzul pasagerilor săi. Vă duc oriunde vreți, spune șoferul învins. Mulțumim, mulțumim foarte mult, răspund toate gurile. În seara aceea, șoferul este acolo ca să asculte cele mai frumoase colinde de Crăciun cântate de micuții călători, după cum el însuși va spune. Și când e timpul pentru ei să se înapoieze după țara aceea frumoasă, cel ce conduce la volan este un prieten.

0: Vine poliția.
1: Foarte bine, spune domnul Coroamă. Vom fi fericiți să vă avem pe toți în casa noastră. O să vedeți, e destul de mare.
0: Cine este domnul Coroamă?
1: Un creștin foarte activ. El a făcut tot ce s-a putut ca să organizeze această excursie de 4 zile în satul lui pentru corul Sion. Iată-ne deci în partea extremă de nord a țării, la numai 3 km de la granița cu Rusia. Vicovo de Sus este un sat mare de munte. Toamna îl împodobește cu cele mai frumoase culori, dar vremea este deja recoroasă. Ca să folosească la maximum perioada de vacanță, câteva biserici din zonă i-au invitat pe cei 50 de copii și pe cei 6 lucrători. În această seară ultima, corul va cânta în Vicovul de Sus. Câtă activitate a fost în familia Coram în ultimele 3 zile, casa este plină până la refuz. Saltele de paie sunt peste tot pe podele și chiar și în pod. Este de fapt puțină îngrămădeală, dar ce mare bucurie simte fiecare. Mese lungi au fost așezate în grădină în spatele casei. Surorile creștine din sat vin să facă mâncare cu rândul. Primele 3 seri micii cântăreți au fost așteptați de bisericile arhipline. Copiii din sat i-au întâmpinat cu un buchet mare de flori. Pregătirea programului nu e ceva simplu, dar fiecare din cei 6 adulți veniți în această excursie și are datoria lui. Rodica are grijă ca copiii să fie îmbrăcați frumoși. Poate că sunt pete pe hainele băieților, părul fetelor este pieptănat, Vierul lustrăiește pantofii. De asemenea, ajută la menținerea ordinii în această familie mare. Silvia copiază și distribuie programele de seară. Totul trebuie să fie bine organizat. Nu-și permit să ezite în public cu privire la ordinea cântărilor. Elena răspunde de echipament. Teodor acordează instrumentele. Iar Genoveva? Ea veghează peste toate. Sunt copiii prea emoționați, cu un zâmbet pe buze, ea ridică mâna sus și calmul se restabilește. Apoi, sunt și situații neașteptate.
2: Genoveva, mi s-a rupt un șnur, poți să-mi dai altul?
3: Genoveva, mi-a căzut un nasture, poți să-l coși pe mine?
4: Genoveva, mă doare o măsea, ai o pastilă?
0: Înainte de fiecare program, marea familie se aduna ca să ceară împreună ajutorul lui Dumnezeu. Repetă de asemenea cântările mai dificile. În după amiaza aceasta, toți sunt în grădină când un vizitator neașteptat apare la poartă. E un polițist în haine civile, cu fața severă și o pălărie cu boruri late. Deodată, toți copiii tac. Ofițerul vine în grădină. Se uită la tot grupul, o fixează pe Genoveva și își îndreaptă degetul spre ea.
5: Tu! Vino cu mine la postul de poliție!
0: Fiecare înțelege ce înseamnă asta.
5: Eu?
0: De ce? Întreabă Genoveva.
5: Fără întrebări, urmează-mă!
0: Repede, prietena noastră se încalță și își aranjează părul.
6: Rugați-vă pentru mine!
0: Șoptește ea copiilor în timp ce polițistul așteaptă la poartă cu spatele întors.
6: Dar ce faceți? Întreabă Genoveva pe 3 din cei mai mici copii.
0: În mod spontan ei și-au pus brațele în jurul ei.
6: Nu pleca, îi spun ei.
0: 4, 5, încă 20 de copii se îngrămădesc în jurul ei. Cercul devine tot mai mare și o strânge din ce în ce mai tare. Genoveva nu poate să facă un singur pas.
6: Nu pleca, te rugăm!
0: Repetă vocile celor 50 de copii. Ofițerul devine nerăbdător. Copiii mai mici încep să plângă.
6: Nu pleca, Genoveva, nu pleca!
0: Numai copiii au curajul să se opună în felul acesta ordinului unui polițist. Genoveva încearcă în zadar să iasă.
5: Dar bine, veniți odată!
0: Strigă polițistul. Dar cu cât insistă omul mai mult, cu atât copiii plâng mai tare și cu atât mai impenetrabil devine zidul. Intrigați de acest scandal, câțiva vecini se adună la gard. Spectacolul public este ultimul lucru pe care l-ar fi dorit poliția. Prins între curiozitatea străzii și plânsetul copiilor, polițistul pleacă pe neașteptate.
6: Ce suflu de ușurare!
0: Un băiat mulțumește lui Dumnezeu cu glas tare. Dar lacrimile lor de-abia s-au uscat când se apropie zgomotul unui motor. O mașină se oprește lângă poartă. Același om coboară, urmat de un ofițer în uniformă. Se pare că se ascunde după ochelarii lui negri. Imediat, cercul se formează din nou.
5: Domnișoară Genoveva, spune ofițerul foarte politicos, avem ordin să vă luăm la postul de poliție pentru o simplă identificare. Vă rugăm, veniți cu noi, în jumătate de oră veți fi înapoi.
0: Dar copiii nu au încredere în el.
6: Nu pleca,
0: plâng ei din nou. Ofițerul devine supărat. Neputând să se facă auzit, el încearcă să-i comande Genovevei prin semne.
6: Micii mei prieteni, trebuie să plec, lăsați-mă să trec, faceți-mi loc.
0: Dar își pierde vremea. Micii cântăreți nu se clintesc.
5: N-auzi? Strigă polițistul. Vino, te așteptăm!
7: Știu, dar nu mă pot mișca, răspunde Genoveva împinsă din toate părțile. Nu mă pot mișca nici măcar un centimetru.
6: Spectatorii continuă să sosească și cei doi polițiști se simt tot mai încurcați. Nervoși, schimbă între ei câteva cuvinte, apoi dispar în mașina care pornește imediat.
7: Ei răsuflă din nou ușurați. Dar doi băieți, Cornel și Iulian, se hotărăsc să stea de pază la poartă. După o jumătate de oră se întorc alergând în grădină.
4: Vine o mașină! Strigă ei. Are trei antene!
7: Trei antene? Este securitatea!
6: Imediat, zidul de apărare se formează în jurul lui Genoveva. Încă doi domni coboară din mașină. Ca să nu-i sperie pe copii, ei stau la distanță.
7: Domnișoară, spune ei cu calm, am primit un ordin, trebuie să veniți cu noi.
6: Genoveva face semn precum că a înțeles. Încearcă să-și facă o cărare spre polițiști, dar un zid nou o împiedică. Copiii speriați formează un gard prin care nimeni nu poate trece.
4: Nu pleca! Nu pleca!
7: Strigă cu toții plângând.
6: Cei doi agenți nu au nicio putere. Este pentru prima dată în viața lor când au întâmpinat o armată de copii. Apoi, fac stânga împrejur, pleacă și nu se mai întorc niciodată.
7: Ah, cât de mult îi apropie pe membrii din cor această experiență. Seara aceasta cântările lor vor suna mai vibrant ca oricând. Este ceva în vocile lor care nu poate fi definit, dar e ceva ceresc.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
1: Iubirea e ce poți să dai, ce aștepți în schimb, ele cu mie. Când dai, îți strângi comori în rai, când ceri, ești slugă cu simbrie. Iubirea e ce poți să faci pentru vrăjmaș și pentru frate, să rabzi, să suferi și să taci când ți se face o nedreptate. E suflet de copil curat, în care nu mocnește ura, e locul în care niciodată invidia nu-și cerne zgura. Iubirea-i rană sângerând și întrebarea ce te miră, cum cei ce i-am hrănit pe rând, ei tot pe rând mă răstigniră. E mila ce-o parcurgi pe jos, povara fără murmur dusă. Iubirea e obrazul întors și haina demnității smulsă. Iubirea-i zâmbetul ce-l pui pe fața celui ce suspină, când crucea altuia o sui și a prins în noapte o lumină. Iubirea este bobul bun, care rodește doar când moare. E investiția de acum într-o recoltă viitoare. Iubirea e ce poți să dai, ce aștepți în schimb, ele cu mie. Când dai, îți strângi comori în rai, iar viața ta e o poezie. Amin.

0: cu întreaga ta visare. Te cheamă cerul, ca na lui înalță tot colins ne întâlnind hotare. Te cheamă munții să-i escaladezi până într-un pisc de unde să-ți iei sporul. Spre ceea ce cu ochii nici nu vezi, mereu spre spații largi te poartă dorul. Să spargi tiparul trupului de lut, să nu întâlnești materia văzutul, să nu întâlnești sfârșit ori început, să poți să atingi o clipă absolutul. Prietene, suspinul după înalt, după întins, după nemărginire, după frumos și după pur, e doar un salt spre Dumnezeu din care ești din fire. Fiindcă ești din neam dumnezeiesc, nu ești un simplu joc al întâmplării. Ai amintiri din raiul cel ceresc, de aceea dorul după întinsul mării. Când sufletul crâmpei din infinit se va întâlni cu Dumnezeu din care s-a rupt, va fi atât de fericit cum nu a fost nici când aici sub soare. Ți se va da să îmbraci subțire in, inobilând cu veșnicia lutul. Un nume nou pe frunte vei primi și te vei logodi cu absolutul. Iar marea, munții ce-n ascuns-i admiri, înaltul ori-ntinsul, infinitul, sunt Dumnezeul către care aspiri fără să știi că El îți e doritul. Fiindcă ești în neam dumnezeiesc, ia-ți dreptul sacru, plin de demnitate. Tu ești ales să fii un fiu ceresc. Fii dar ce ești, pentru eternitate.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul istoriei într-o zi de 27 mai.
1: În 1703, țarul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg.
0: În 1867, Franz Josef I, împăratul Austriei, s-a încoronat și rege al Ungariei și a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.
1: În 1910 a murit savantul Robert Koch, medic german care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al premiului Nobel în 1905.
0: Tot într-o zi de 27 mai, însă în anul 1984, a avut loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. Lucrările de construcție au început în 1973.
1: Iar în anul 2004, NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de 1 milion de ani.
0: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Deschideți scripturile în Efeseni, capitolul 4, și în timp ce le deschideți, dați-mi voie să vă pun o întrebare pe care m-am pus-o și eu personal când am citit exact acest text. Cum te-ai simți să știi că faci parte dintr-o biserică în care, fii atent, sunt mincinoși, hoți, oameni violenți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacomi, miștocari, deosebiți de profani în vorbire și în purtare? Cum te-ai simțit? A rămas nu surprins, ci șocat să-mi dau seama că în biserica din Efes, între credincioșii de acolo, erau astfel de oameni. Și primele indicii le găsesc în capitolul 2 și 3, unde împreună cu voi am trecut și ne-am dat seama că erau dispute, era discriminare, erau certuri, mai ales între cei proveniți dintre evrei, care se certau cu cei proveniți dintre neamuri. De aceea Pavel, țineți minte, le vorbește despre zidul care era între ei, care trebuie dărâmat în Hristos, să se accepte unii pe alții. Apoi a venit versetul 1 din capitolul 4, unde Pavel îi îndeamnă, și acum am dat seama că de fapt îi avertizează: purtați-vă vrednic de chemarea care ați primit-o, da? De ce? Fiindcă faptele lor nu erau în concordanță cu identitatea lor. Aveau carențe serioase în trăirea lor și asumarea responsabilităților lor față de biserică, spre exemplu. Și duminica trecută am vorbit, unii aveau chef să slujească, alții n-aveau chef. Pavel le spune, nu, dacă sunteți mădulare într-un trup, tu n-ai cum să ai un trup sănătos dacă mâna ta nu slujește, piciorul tău n-are chef să slujească. Și începând de versetul 17, însă, astăzi Pavel intră în miezul problemei, iar în capitolul 5 vom vedea dățile viitoare în consecințele acestor probleme ale credincioșilor din Efeci. Aș vrea să începem să citim de la versetul 17 din capitolul 4. Textul spune așa: iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În alte cuvinte, între ei erau oameni care încă trăiau ca păgânii. Și cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Și cum trăiesc păgânii? În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut

ați învățat așa pe Hristos. Dacă, potrivit adevărului care este în Hristos, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care dă adevărul. Și asta e teoria și acum vine practica. De aceea, hei, cu voi vorbesc, cei din Efes, vouă vă scriu, lăsați-vă de minciună. De ce? Fiindcă între voi sunt mincinoși. Fiecare dintre voi să spună fratelui său adevărul, pentru că suntem mădularii unii altora. Și încep să zici, da, Pavel, stai, că nu pușcă. Tu la început, în primul capitol, ai zis că ăștia sfinți. Ai zis că-s credincioși. Și acum, cum se poate să-i faci mincinoși? Stai numai leacă, hai să citim mai departe, că nu numai îi face mincinoși. Erau și mânioși, observați. Mâniați-vă și nu păcătuiți, adică între ei nu erau numai neveste care aruncau farfurie în aer, ci aruncau cu farfuria după el. Se mâniau și păcătuiau, fizic, verbal, să n-apună soarele peste mânia voastră. De ce? Fiindcă așa veți da, uite-te în text, prilej diavolului. Dar ce vrei să zici cu un credincios care în Hristos dă prilejul lui Satan? Cuvântul în greacă e topos, de unde noi românești avem topografie, adică un loc bine definit și în limbaj teologic, credinciosul prin păcat poate să deschidă o ușă, poate să dea un drept, un teritoriu diavolului în viața lui. Păi eu am crezut, frate Cristi, că odată ce eu mă pocăiesc și mă botez, eu sunt Hristos și păzit de Dumnezeu. Ești păzit. Cât timp stai sub paza lui, cât timp nu dai drept celui rău. Asta explică de ce între credincioși sunt unii care încă ajung să cadă sau să trăiască în păcat, fiindcă prin ei Satan a găsit un cap de pod și afectează pe ei, familia și vedem în capitolul 5, inclusiv biserica. De aceea Pavel e categoric și spune, cine fură să nu mai fure. De ce? Fiindcă între ei erau și hoți. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce l-aud. În biserica din Efes erau oameni care probabil foloseau cuvinte stricate, înjurau. Ba chiar, fii atent, erau ranchiunoși. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, erau bârfitori. Orice fel de răutate, oameni răutăcioși, să piară din mijlocul vostru, din biserică, acolo, în mijloc, când voi vă adunați, ăia sunteți. Și textul nu se oprește aici. Merge în capitolul 5 și vreau doar să spicuiesc 2-3 versete după care ne întoarcem. Curvia sau orice fel de necurăție sau locămie de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. De ce? Fiindcă începeau să fie pomenite între ei. Unii trăiau în curvie, alții erau racum de bani, unii erau miștocari, fii atent. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum te întreb, nu e surprins? Eu când am studiat textul ăsta, n-am șocat. Pentru că e o biserică pe care vorba aia, Pavel a înființat-o. El i-a crescut, i-a făcut catecheză cu oamenii ăștia. El o ținut membralitate, el i-a conciliat și între ei erau mincinoși, hoți, oameni violeți, certăreți, clevetitori, neiertători, curvari, lacu, miștocari, stricați în vorbire, în faptă, ranchiunoși, răutăcioși. Stau și mă întreb. Cuvântul e oglindă. Dacă Pavel ar scrie azi o epistolă către Biserica Harvest, oare ce ar scrie el în ea? Fiindcă Pavel scrie lucrurile astea, chiar dacă le scrie de la distanță, datorită Duhului Sfânt care ne cunoaște inimile. Ce-ar scrie Pavel în epistola lui către Harvest? Oare ne-ar găsi mai bun decât ei? Vreau însă la acest punct să mulțumesc celor peste 500 de membri care v-ați luat din timpul vostru zilnic, săptămâna trecută, să fiți aici 5 seri.

0: la rând pentru câte 3 ore fiecare, la săptămâna LL, și deși erați obosiți după servici, deși erați încărcați, deși ați avut copii, ați rămas până la capăt și ați fost cercetați în privința acestor uși deschise pe care le-ați recunoscut că Satan le-a dobândit în viețile voastre. Și spun asta fiindcă săptămâna asta, împreună cu prezbiterii bisericii, ne-am rugat cu mulți dintre voi. Mulți ați venit și ne-ați mărturisit și sunteți recunoscători Domnului, și eu ca pastor sunt să știu că am în biserică oameni care caută curățirea, sfințirea, eliberarea de obiceiuri, atitudini, păcate și practici care ne îndepărtează de Dumnezeu. Fiindcă dacă ar fi doar treaba că bă, așa suntem noi, hai că o ducem noi cumva, dar lucrurile astea te îndepărtează de Dumnezeu. Nu mă crezi? Fii atent ce spune Pavel în următorul verset din capitolul 5. O să-l analizăm în detaliu, vă promit, în următoarele săptămâni. Deocamdată luați-l ca atare. Fii atent ce le spune. După ce le listează păcatele, face remeneu, le dă concluzie. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idol n-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu și a lui Hristos. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Lasă că tu dacă ești în Hristos, nimeni nu o să te smulgă din mâna lui. Ești siguranță eternă. E adevărat. Toate lucrurile astea sunt adevărate, dar nu fără o condiție. Fiindcă din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Poți să ajungi credincios, neascultător, uită-te în Efes. Odinioară, e adevărat, erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și despre această umblare în lumină, încearcă Pavel să le vorbească. Și în capitolul 3 și 4 zice, mă, voi în biserică, când vă certați între voi cu zidurile alea, voi nu umblați în lumină. În capitolul 5, mă uit în familiile voastre și văd nevestele, văd bărbații, văd relația cu copiii voștri, ceva nu e ok, adresează în capitolul 5. Mă uit în relațiile voastre de la locul de muncă, în capitolul 6, mă uit în viața voastră spirituală, sunt unii dintre voi cu întărituri spirituale, cu demon, cu dur, care lucrați cu voi în biserică, de avem capitolul 6. Treaba e serioasă și reală. Așa a fost pentru ei și așa e și pentru noi, nu-i așa? Și întrebarea se ridică, ce-i de făcut să poți trăi vrednic de chemarea pe care ai primit-o? Ce-i de făcut când tu încă tragi după tine păcate, obiceiuri, stări, întărituri din trecut? Oare poți să scapi de ele? Oare te mai poți schimba? Și răspunsul este un categoric da. Cum? Hai să ne uităm la ce ne explică Pavel în textul care se stă înainte. Așa că ia pixul și notează câteva lucruri care țin de tine și viața ta. În primul rând, dacă vrei să te schimbi, puterea schimbării, reține, puterea schimbării ține de Iisus. Sunt credincioși și nu puțini care pur și simplu au cedat încercărilor de a se schimba, fiindcă spun ei, nu pot, n-au putere să se schimbe și cred. Puterea schimbării nu stă noi, ci stă în Dumnezeu. Păcatul, viciul, obiceiul ăla, având rădăcini spirituale, n-are cum să fie eradicat de un Xanax, de un Zoloft, de un psiholog, de un psihiatru. Doar ceea ce e spiritual poate eradica ceva ce are rădăcină spirituală. Dacă mai sunt și duhuri prezente, chiar că nu poți să faci nimic. Ba uneori, stările astea te pot afecta și mai rău. Pentru că mergi la o terapie care îți dă o senzație de bine, temporar. Mă refer aici la, eu știu, metode de self-help, dezvoltare de sine. Iubește-te pe tine, să zice bine. Și începi să te simți, du-te în Egipt dacă vrei. Și începi să te simți bine, temporar. Terapie de vindecare, de eliberare care apelează la energii universale. Și noi, și noi, la fel ca voi în biserică. Și noi credem că există o energie universală dincolo de noi. Trebuie readusă în echilibru. Trebuie să te împaci cu tine în sus. Hai, punem și mâinile, facem alte practici. Și cei care ați făcut reiki știți de lucrurile astea. Aveți mare grijă. Cel ce te poate ajuta să te schimbi, să scapi, este Dumnezeu care te-a creat. Știe bine cu ce te confrunți, dar nu oricum. Și având acces la el, și omul n-are acces la Dumnezeu decât printr-o singură cale, care este Hristos. Punct. Reține treaba asta. Dar cum? Și noi îl avem pe Dumnezeu, și noi lucrăm cu Dumnezeu. E ok dacă mergi la un terapeut care zice că lucră cu Dumnezeu? Ia întreabă-l tu de relația lui cu Hristos. Fiindcă atâta timp cât Hristos nu e în terapia aia, nu e în treaba aia, numai Hristos leagă omul de Dumnezeu. De aceea, în primul rând, ai nevoie de mântuire. De aceea și spun sincer, degeaba cauți un pastor, un preot să se roage pentru tine dacă tu n-ai mântuirea, n-ai acces la Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu e blocată în viața ta. De aceea, în practica consilierii noastre, noi căutăm în prima întâlnire, indiferent cât de grav e omul, să ne asigurăm de relația acelei persoane cu Iisus. Fiindcă nu noi vindecăm omul, Hristos îl vindecă. De aceea reține principiul acesta, omul trebuie să fie conectat la persoana lui Hristos ca să poată să acceseze puterea lui Hristos. Și asta face Pavel în epistola noastră. Observați, deși sunt atât de vai și amar de ei, el când își începe epistola în primul capitol, băi, dar nu și-o începe, aveți mare grijă, bine că m-am luat pic sau mușii și pot să vă scriu, ia ascultați voi mincinoșilor, hoților și așa mai departe. Nu! Voi sunteți aleși în Hristos, sunteți binecuvântați în Hristos cu tot felul de binecuvântări în El. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a rânduit să fim înfiați prin El, harul Său ni l-a dat prin preobitul Lui, în El avem răscumpărarea în sângele Lui, iertarea păcatelor. Totul este despre Hristos, de fapt, în epistola către Efeseni, de 33 de ori apare fraza în El, în Hristos. De 11 ori numai în primele versete. De ce? Fiindcă își dă seama că tu n-ai cum să ai acces la puterea lui Hristos dacă tu nu ești în Hristos. Trebuie să cunoști persoana lui Hristos, să pricepi că dacă ești ales în Hristos, tu nu mai poți să faci lucrurile astea, dar poți să scapi de ele dacă încă le car după tine. Și asta nu pricep mulți credincioși. De aceea Pavel, în capitolul 1, după ce vorbește de tot ceea ce avem în Hristos, are rugăciune la final. Și vă duceți să aminte ce spune rugăciunea respectivă. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui. Fiindcă de aici ăsta e secretul, să-L cunoști pe El. Nu există putere reală dacă nu-L cunoști. Păi cum că și ăștia la Reiki zic că au putere, eu nu zic că n-au. Vrăjitorii și vrăjitori au putere și în vremea lui Moise recunoscut în fața Domnului că au putere, dar n-au puterea Lui. Nu există în lumea spirituală decât două surse, ori Dumnezeu, ori altcineva, și ăla nu-i Dumnezeu. De aceea Pavel zice să vă lumineze ochii minții ca să pricepeți care e nădejdea chemării Lui, care e bogăția slavei moștenirii sfinților și care față de noi credincioșii, față de tine și de mine, fii atent, tu ai acces la ce? Odată ce ești în Hristos, uite-te ce spune, la nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Ce fel de tărie? O manifestat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul ăsta, ci și în veacul viitor. În alte cuvinte, mai presus de orice duh care te ține pe tine legat. Mai presus de orice păcat care te-a spurcat. Mai presus de orice întăritură pe care satanul clădit-o în viața ta. Înțelegi tu ce putere ai la îndemână când ești în Hristos? De aceea, dacă nu ești în Hristos, e un motiv bun și un moment bun să-ți predai viața Lui. De aceea, dacă ești așa, ești sau nu ești, n-ai încă siguranță că ești în Hristos, fiindcă tu ai făcut pași înspre El, dar nu ai făcut pe toți. Nu te-ai botezat, n-ai devenit membru într-o biserică, sau ești într-o biserică, dar nu mai frecventezi, sau nu mai e sub domnia Lui. Fă ce știi să faci ceea ce Biblia îți spune, să fii sigur că ești în mâna Lui. Fiindcă odată ce ești în mâna Lui Hristos, fraza asta, nu mă mai pot schimba, va dispare din vocabularul tău. Fiindcă în Hristos nu există imposibil. Spun asta fiindcă sunt credincioși care sunt Hristos, dar care nu cred că se pot schimba. De ce? Fiindcă sunt oameni care, da, au experimentat iertarea Lui, au experimentat izbăvirea Lui, Lui-a scos din accidente, au experimentat mângâierea Lui, dar n-au experimentat puterea lui în a cere Domnului să-i schimbe. Ei nu cred că el mai poate să facă ceva. Și a venit cineva la mine de genul ăsta și mi-a citat chiar un text biblic, fiindcă interesant cum uneori vin cu texte biblice. Ieremia 13:23. Poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos, un leopard să schimbe petele? Tot așa ați putea voi să faceți binele? Și îmi spunea persoana respectivă, eu realmente nu pot să-l fac. Mereu obiceiul ăla să ține de mine, ba încă din naștere eu sunt așa. Nu l-am contrazis, fiindcă se prea poate să fi fost în fire așa. Dar acum fiind în Hristos, Hristos îl poate schimba. Dar ce vrei să-mi spui, că Iisus îți poate schimba temperamentul? Adică dacă eu sunt coleric, mai impulsiv sau flegmatic, mai delăsător sau sangvinic, mai nestăpânit sau melancolic, mai ranchiunos, mă pot schimba? Dacă leopardul nu schimbă petele, temperamentul ăsta e temperamentul, eu nu mă pot schimba. Te pot schimba. Dar uite ce spune Biblia. Da, asta spune Biblia în forma în care tu o citești. Adică nu pune punct unde Dumnezeu pune virgulă, fiindcă în textul acesta Dumnezeu continuă și spune așa, poate un etiopian să schimbe pielea, un leopard să schimbe petele? Nu. Tot așa ați putea voi să faceți binele care acum sunteți deprins să faceți răul? E adevărat că fiecare dintre noi avem un anumit tip de temperament. Dar mai mult este adevărat că toți, încă din naștere, suntem virusați și înclinați să facem rău. Dar atenție, răul, la fel ca binele, îl deprindem. Adică undeva în trecutul nostru am început să creștem strâmbi. Și din cauza unor obiceiuri și pecate pe care personal ni le-am însușit în urma unor poate traume, poate abuzuri, poate pur și simplu eritajul spiritual ce ți-o transfera maică-ta și taică-tu pe linie genealogică, spiritual vorbind. Exemple rele. Tu ce ai făcut? Tu te-ai deprins și ai ajuns să te îmbraci cu o haină rea, cu haina răului. Poate ne vă întrebați, dar de unde ai făcut rost de ea? Păi asta e haina fratelui Raul când el curăță zăpada. Biblia recunoaște că trecutul nostru are un rol în anumite probleme pe care le avem. Le-am preluat, ne-am îmbrăcat cu anumite stări, cu obiceiuri rele. Același Ieremia spune, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult. Așa ai lucrat, fii atent, din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. În alte cuvinte, au fost momente în viață când ai ales să n-asculți. Când poate alții ți-au băgat în cap, tu în veci pururi o să rămâi tot așa de găunos. Tu nu o să te schimbi niciodată. Eu personal am trecut printr-o astfel de perioadă în adolescență, când datorită anturajului în care mă învârteam, am trebuit să înjur. Și mă, parcă eram presetat, nu puteam să-mi abțin cuvintele, mi-era frică și în fața părinților, nu cumva să le scot ceva pe gură. Și m-am apropiat de Dumnezeu și undeva la 20 de ani, când m-am botezat, asta era frica mea, că voi continua să înjur. Și normal că dracu are și frați în biserică. Și a venit un frățiuc și când i-am mărturisit, mă, uite cu ce mă lupt, eu mă încurajat, ce stai bă, liniștit, că o să treci pe înjurături, pocăiești, ce truda mea. Slavă Domnului că în Hristos Duhul Sfânt m-a ajutat să scap de tot. Și tu ar trebui să scap de tot. Nu numai să o dai pe cafea decofeinizată, da? Iisus te poate schimba, de aceea e important să fii dedicat pe deplin Lui, să asculți de El și că nu-ți convine, și că n-ai chef. Și dacă mărturisești că-i Domn, să te supui ca Domn, fiindcă aici e secretul și aici e problema. Întâlnești oameni ca și credincioșii din Efes, care nu sunt schimbați sau schimbați parțial și te întreb de ce alții au putut să fie schimbați și ăștia nu. Și răspunsul vine în felul următor. Puterea schimbării întotdeauna ține de Hristos, dar succesul schimbării ține de mine și de tine. Problema în schimbare nu are de-a face cu puterea Lui, problema în schimbare are de-a face cu noi, mai precis cu pocăința noastră. Reține, puterea Lui, pocăința mea. Și cuvântul pocăință sperie pe unii. dar este indispensabil în relația mea cu Dumnezeu. În relația cu tine însuți ca și creștin, fiindcă pocăința e esența schimbării. Hai să ne uităm mai îndeaproape cum ne descrie Pavel în aceste versete. Fii atent. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, versetul 22. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Trei pași pe care musai trebuie să-i înțelegem în dimineața asta. Primul, dezbrăcarea. Aspectul pocăinței care ține de trecutul vostru, fii atent, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. În alte cuvinte, ceea ce ține de omul meu vechi din trecut, adică acel obicei, acea gaură, acea ruptură, acel putregai, acea murdărie, dă-o deoparte, pune-o deoparte. Și fiecare dintre noi știm ce cărăm cu noi. Hotărârea de a ne lăsa de ele, de azi înainte, nu mai vreau să trăiesc așa, vreau să rup acest obicei, vreau să mă dezbrac de omul cel vechi. Cum fac treaba asta? Câțiva pași. 1. Mărturisirea. În primul rând trebuie să-ți recunoști problema. Problema care, atenție, poate să fie un păcat, dar poate să fie un obicei prost care îți afectează familia. Jocuri de noroc, jocuri video, fotbal, oameni care sunt dependenți de anumite chestii. Mereu, habar n-am, cheltui banii proastă să fii numai la mall. Tu nu poți să mănânci numai undeva unde te văd ăștia. Tu trebuie să fii la McDonald's, trebuie să fii la Continental. Obiceiuri proaste. În loc să petrești timp cu familia, să investești în familie, tu investești în alte. Să dai bine. Asta îți vin din trecut, din firea ta. Tu nu mai ești acolo, tu ești în Hristos. Sau o stare, apatia. Nu mai ai chef să mergi la biserică, nu mai ai chef să mergi la grup, nu mai ai chef să slujești. Și știi că nu e ok. Primul pas, mărturisește aceste lucruri Domnului și tot Scriptura ne învață, mărturisește-le și unui credincios matur, minim unul. Poate pastorul, poate prezbiter, poate cineva sub care ai acoperire spirituală, mărturisirea, primul pas al pocăinței, fiu risipitor. Când s-o pocăi după ani de zile de rebeliune, când s-a întors acasă, primul lui cuvânt a fost: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște starea. Nu e un pas ușor, că trebuie să fii vulnerabil, trebuie să te smerești, dar ascultă-mă, mai ales tu cel care poate ai fost victima respingerii și ți-e teamă sau rușine să-ți mărturisești păcatele, fă pasul ăsta biblic. Nu te mai ascunde, nu fugi. Fiindcă prin mărturisire tu ce faci? Tu rupi întăritura, deblochezi accesul la Dumnezeu, fiindcă împlinești cuvântul lui Dumnezeu. În momentul acela, tu alegi să nu mai asculți de Satan care îți spune: ascunde, taci, nu te fă de rușine. Ci alegi să asculți de Dumnezeu și te smerești și celor smeriți el le dă har, favor nemeritat. Ceea ce tu nu poți să faci, face el. De aceea nu te supăra când vine cineva și te confruntă asupra stării tale. Fiindcă sunt unii care se supără. Sunt unii care fug în alte biserici. Tu nu poți să fugi de Dumnezeu. El îți întinde mâna, vrea să te ajute și tu fugi de el. Mărturisește. Mărturisirea care întotdeauna trebuie să fie însoțită în pocăință de părerea de rău. 2 Corinteni 7:10. În adevăr, când întristare este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care nimeni nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Și observă, aici sunt două feluri de întristări, de păreri de rău. Una adevărată și alta falsă. Întristarea sau părerea de rău a lumii se manifestă tot prin lacrimi, tot prin apăsare, dar ea n-are ca obiect păcatul respectiv, ci conjunctura din jurul acelui păcat. Adică persoane respective îi pare într-adevăr rău, dar nu de rușină la care au ajuns din cauza păcatului său, ci de rușinea pe care o simte el. De ce? Fiindcă a fost prins, poate a fost pedepsit și nu i-a mărât pentru păcatul pricinuit față de Dumnezeu și față de alții, ci pentru răul pricinuit lui. Va, acum o să afle alții. Acum o să-mi pierd anumite drepturi. Acum am fost disciplinat. Acum sunt exclus. Acum sunt retras. Adică nu-și plânge păcatul, ci consecințele. Sau altfel spus, acelor oameni nu le pare rău de păcat, ci de ei înșiși. Și o mare diferență. Una duce la viață, la mântuire, cealaltă, observați, poate să ducă chiar la moarte. Nu judecați un om după părerea lui de rău. Esau, i-a părut rău de prostia care a făcut-o, dar nu s-o pocăi niciodată. Iuda, i-a părut rău, ne spune Scriptura, și totuși Iuda spune s-o căi, dar nu s-o pocăit, adică i-a părut rău, dar nu s-o întors la Iisus să-l ierte, ci s-o dușă că s-o creangă, s-o spânzurat. Când însă mărturisirea e însoțită de o adevărată părere de rău, intervine al treilea element al dezbrăcării, și anume renunțarea, lepădarea la păcat. Nu doar îți mărturisești păcatul, nu doar că îți pare rău, dar începi să te lepezi de el. Fiul risipitor a lăsat porcii și spinii și s-a îndreptat spre Tatăl. Asta e pocăință. Și aici de obicei intervin două probleme. Pe de-o parte, întâlnești oameni care vin și revin și plâng cu părere de rău și îți mărturisesc. Și după o vreme vezi cum din nou se reîntorc la vechile păcate. De ce? Fiindcă nu vor să renunțe la ele. Vedeți, fiecare păcat oarecum aduce o satisfacție a firii. E ceva plăcut acolo în păcatul ăla. Și omul nu renunță cu greu. De aceea în pocăință, voința joacă un rol important. Și aici enunță un principiu pe care noi îl avem în consiliere, preluat de la Iisus. Dacă omul nu vrea să se schimbe, consilierul nu poate să facă nimic. Dacă tu nu vrei să te schimbi, degeaba vii la Billy Graham la consiliere. Nimeni nu o să poată să facă nimic. De aceea când Iisus stă în fața celui paralizat de 38 de ani, să uită la el și spune Scriptura, știa că e acolo de 38 de ani. El lui zice, fii vindecat în numele lui Iisus. Și îl întreabă, hei, vrei să fii vindecat? Și parcă-i văd pe Petru și pe Ioan. Doamne, de ce îl jignești? Noi toți știm, tu știi că de 38 de ani aici. De ce îi pui întrebarea asta? Fiindcă Iisus știa o treabă care se știe și azi. Unii atât de mult s-au obișnuit cu neputințele, cu păcatele, cu stările lor, încât nu vor să scape de ele. De aceea voința e un punct cheie în pocăință. Alții vor, dar nu pot. Adică au anumite întărituri, lor le recomandăm consiliere. Chiar un sejur în el. Fiindcă în astfel de cazuri, probabil există rădăcini, există uși deschise, există drepturi pe care Satan le-a câștigat în viețile lor și-o clădit în timp în tărituri. De multe ori noi nu suntem conștienți de ele, tocmai de aceea ai nevoie de un consilier, de un ajutor spiritual, de a-ți descoperi cauza și a găsi soluția. Dar pentru asta tu ai nevoie de deschidere maximă, mărturisire, de ascultare. Fiindcă sunt situații în care consilierul îți descoperă cauza, spune ce să faci, dar nu vor să asculte. Mai ales când sunt idoli ai inimii sau duhuri implicate, astea duc la orbire, la reacții de sfidare, de renunțare, de supărare. Am întârziat la slujbă, pentru că între servicii de dimineață am văzut pe cineva, și spus lui Raul, care stătea chiar aici în primele rânduri, care în timp ce era închinare s-a așezat jos, fiindcă era foarte tulburat și se poate să fie o cauză fizică, dar închinarea tulbură pe cei care au probleme spirituale. Pe unii tulbură că vezi că stau așa, ce mă tobești din asta. Dracii își fac treaba, bine. M-am apărat de el fiindcă am știut prin ce trece, pentru că după săptămâna care am avut-o, Elel, a venit și a mărturisit o problemă care o căra cu el de ani și ani și ani, și ani de zile. Era clar că e o întăritură. Dar datorită întăriturii, în spate, normal că sunt și duhuri, cel puțin în cazul lui. Și am început să-l macine săptămâna asta și ieri împreună cu Raul ne-am rugat, astăzi iarăși m-am rugat, fiindcă se manifestă. Nu putea să repete împreună cu mine, repeta tot, dar când ajungea la numele lui Iisus, nu putea să-l scoată pe gură. Pentru că Iisus e acolo, e autoritate, ei știu că odată ce pronunț numele lui Hristos, ei nu mai au ce să caute acolo. Sunt unii oameni care nu pot datorită acestor întărituri, de care nu-s conștienți și când le spui, omule, s-ar putea să, du-te bă de aici, eu am drăcit sau, nu spune mie din asta, nu-ți spun eu, îți spun doar simptomele. Când merg la medic și te vede cu mucii curgând și cu ochii înlăcrimați și cu roșu în gât, eu nu-s răcit.
1: Bine, du-te acasă.
0: Trebuie să îndepărtezi sursa De aceea încrede-te în Hristos și dacă vrei liberarea, curățirea, schimbarea, îndepărtează-ți haina. Mut-o, mișcă-o cât mai departe de tine, fiindcă nu mai vrei să o porți, nu mai vrei să ai nimic de-a face cu ea. Ăsta e primul pas. Are de-a face cu trecutul. Tai trecutul. Doi, are de-a face cu prezentul. Înnoirea minții. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre. De ce în minte? Mai ales în duhul minții voastre. Adică, ce cu duhul minții voastre? Vedeți, Biblia vorbește despre noi ca o entitate spirituală, despre inima noastră. Orice comportament se naște în inima noastră, partea inimii noastre, omului lăuntric, spiritual vorbind, este mintea. Gândurile noastre care, atunci când eram străini de Dumnezeu, am citit Adineauri, aveam mintea întunecată din pricina neștiinței, adică lipsei cunoștinței de Dumnezeu. Acum însă ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și începi să-ți înnoiești mintea, să te luminezi din întunecime, da? Și un pas important în procesul schimbării, această înnoire a minții, atenție! Nu să-ți golești mintea! Fiți foarte atenți! Fiindcă sunt metode în terapii care cer golirea minții. Adormirea minții. Tot ce vine prin golire și adormirea minții nu-i de la Dumnezeu. Terapia pendurului, hipnoză, transe, yoga, meditație transcendentală. Nu golirea minții, ci observați, înnoirea minții. Nu zic că celelalte metode nu pot să schimbe oameni. Dar sursa contează. În lumea spirituală, repet, sunt doar două surse. Dumnezeu sau celelalte entități spirituale. Duhurile. Și Dumnezeu nu apelează la golirea minții și la înnoirea ei, ba chiar umplerea ei. Adică nu cu ce vrem noi, ce simțim noi, fiindcă sunt terapii spirituale care spun și acum, pentru că ești sub trauma aia, ce-ar fi să te relaxezi, îți spune și o muzică, mai spune și un bețișor de una cu fum, gândește-te că ești în Hawaii, gândește-te la o perioadă în copilăria ta când te-ai simțit extraordinar, gândire pozitivă, nu, nu-ți goli, nu lucruri pozitive, Dumnezeu când îți înnoiește mintea, ți-o umple nu cu lucruri care țin de tine, ci cu lucruri care țin de El. Și o dovadă a înnoirii minții, perspectiva diferită pe care credinciosul o dobândește, în alte cuvinte, Duhul Sfânt, când intră în viața credinciosului, când îl primește pe Hristos, începe să ridice vălul minții și omul începe să vadă lucrurile altfel. De aceea unii care îl cunoșteau până atunci reacționează, bă, dar ce, de când te-ai pocăit, s-o spălat ăștia creierul, nu-ți departe de adevăr. Adică încep să gândească, să reacționeze altfel, fiindcă ce ai în minte se transpune în faptă. Și zilele astea o nevastă se mira de soțul ei întors de curând la Domnul și ne-a scris pe grup. Când primul instinct al cuiva, spune ea, după victorie profesională, e să roage, să se roage, iar sentimentul de recunoștință și nu de mândrie de sine, atunci știi că Dumnezeu a schimbat nucleul ființei acelei persoane, fiindcă pentru mine asta e o minune. Și când nevastă scrie asta, trebuie să o crezi. Fiindcă până atunci, probabil, persoana respectivă se comporta altfel. Un om când are pe Hristos știe că nu-i meritul lui, inclusiv succesul pe care îl are în afaceri, ci totul este al Domnului. De ce? Fiindcă mintea i s-a înnoit. Cum? Prin cunoștința lui Dumnezeu. Adică prin ceea ce omul deprinde învățând din Scripturi. Dragul meu, pe Dumnezeu, tu nu-L cunoști din intuiție. Cum eu spune, știu eu, așa simt eu, eu-L cunosc pe intuiția mea. Nu. Inclusiv cugetul nostru, ne spune Biblia, e spurcat. Intuiția ta e dereglată. Tu-L cunoști pe Dumnezeu prin revelație. Dumnezeu nu lăsa revelația dacă noi am fi avut intuiția. Revelația e Scriptura. De aceea noi mereu insistăm, citiți Biblia, fiindcă cuvintele iau putere. Observă și în text. Dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Nu alt adevăr, adevărul lui Iisus. El ne învață. Cum? Cum să ne schimbăm? Nu te aștepta la o schimbare dacă tu nu ești interesat de Scripturi. Dacă tu nu ești interesat de sfatul pastorilor sau consilierilor care îți deschid Scriptura și îți vorbesc. Rare sunt problemele care n-au substrat spiritual. Deci, fără a jigni pe nimeni, psihologia are o limită. Fiindcă necunoscând și neapelând la sursa Scripturii, la Dumnezeu, n-are cum să schimbe inima unui om. Da, îți poate ameliora simptomele, îți poate influența comportamentul, dar n-are cum să schimbe rădăcina. Și degeaba schimbi comportamentul dacă inima nu-i schimbată, tot acolo vei ajunge, doar o noțiune de timp. De ce? Fiindcă o inimă schimbată nu doar că îndepărtează, se dezbracă de trecut, numai că își înnoiește mintea, ci trei, se îmbracă. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, de obiceiurile vechi, ne îmbrăcăm cu obiceiuri noi, care, observați, aduc neprihănire, aduc sfințenie. Total opus întunecimii și murdăriei de dinainte. Și asta trebuie să înțelegem. În pocăință, tu nu doar te îmbraci, ci mai faci un pas. Tu nu mai te dezbraci, ci mai faci un pas. Pasul exact opus. Cauți să faci lucruri noi, curate. Și ca să fiu literal scripturii, haina asta e prima dată când o îmbrac. E o haină nouă. Numai așa, ca să înțelegeți că... Spune Pavel, faceți fapte vrednice de pocăința voastră, care confirmă pocăința. De aceea pocăința, hei, bagă-ți mie la cap. Nu-i doar o listă cu ce să nu faci. Că ajungi în biserici unde toate valorile lor sunt doar nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu, pocăința nu-i doar ce nu faci, ci ce ar trebui să faci în schimb. Când? După ce Dumnezeu îți înnoiește mintea. Și aici se dă bătălia. Cum reușesc să nu mai fac? Cum pot să înlocuiesc eu la nivelul minții gândurile alea care mereu mă trag înapoi, mereu mă trag înapoi? Și aici vreau să fac un exercițiu cu voi. Aș vrea să vă gândiți toți la cifra 7. Gândiți-vă la cifra 7. Pentru următoarele 20 de secunde, aș vrea să nu vă mai gândiți deloc la cifra 7. Acum începem, da? Începând din momentul ăsta, nu vă mai gândiți la cifra 7. Au trecut 15 secunde. Nu vă mai gândiți, cifra 7 trebuie să iasă din capul vostru, da? E foarte simplu, să nu te mai gândești la cifra 7, da? Mai ai 5 secunde, dacă 4, 3, 2, 1... Câți dintre voi ați reușit să nu vă mai gândiți la cifra 7? Oh, avem câțiva. Da? Cum ai reușit? Ne gândindu-te la cifra 7 nici vorbă, cum înlocuim cifra 7 cu altă cifră. Dacă tu nu ți înlocuiești în mintea ta cifra 7 cu 9, 10, 11, mintea ta automat se va reconecta la modul vechi de gândire, la fel și în viața spirituală. Frate pastor, m-am rugat, am postit, l-am cerut lui Dumnezeu să mă scape de minciună. Am plâns, am luat hotărârea, fă la el! Și iarăși am căzut. E normal. Tu nu vei putea să scapi, fiindcă... Hai să spun o întrebare, să-ți dau un exemplu. Când un mincinos nu mai e un mincinos? Când renunță la minciună, nu, ci când ajunge să devină un om care spune adevărul. Când un hoț nu mai e un hoț? Când nu mai fură? Nu. Când arată prin trăirea lui că își găsește un loc de muncă și nu numai că câștigă bani, ci din banii aia e darnic, în loc să ia, el dă. Jocurile de noroc, la fel. Nu doar că nu mai merge acolo, ci timpul ăla îl dă familiei. Unii au impresia că dacă de 4 luni de zile n-a mai mințit, n-a mai furat, nu s-a mai jucat, totul va fi ok. Lasă-i și vezi că atunci când vor ajunge în crize, iarăși vor minți, iarăși vor fura, iarăși se vor juca. De ce? Fiindcă au nevoie de refugiu, au nevoie de tehnici, au nevoie de soluții și revin la căile vechi. Dar noi am auzit Cristi când a mărturisit că le pare rău, că își recunosc păcatul, că nu mai vor să fure, că nu mai vor să mintă. Nu contez primii doi pași. Dar dacă nu-l fac și pe al treilea, șansa e să ajungă mai rău ca înainte. Și asta nu o zic eu. Țineți minte, Iisus? Vorbește despre o casă. Casă care e ființa unui om. Care a fost curățită. De cine a fost curățită? De niște draci. Și casa aia a rămas, cum a rămas? Goală. Primii doi pași. S-a curățit. Dar a rămas goală. Dacă nu ți-o umpli de data asta cu ceea ce Dumnezeu vrea, nu ce vrei tu, tot aceleași obiceiuri, aceiași draci revin și pot să fie mai rău ca data trecută. De aceea unii credincioși, deși pare că s-au pocăit cumva, totuși au căzut în aceleași tipare comportamentale. De ce? Fiindcă nu s-au înlocuit, nu s-au îmbrăcat cu obiceiuri noi, exact opuse, care să aparțină neprihănirii și sfințeniei. Și Pavel e foarte practic. Uitați-vă și în textul nostru. Versetul 25. De aceea lăsați-vă de minciună. Numai atât? Nu. Ci fiecare dintre voi să înceapă să spună adevărul aproape lui său. Exact opusul. Dezbrăcare, dar și îmbrăcare. Cine fură să nu mai fure. Numai atât? Numai te dezbraci? Nu. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit îmbrăcare. Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură. Numai atâta, nu? Ci să iasă unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har celor ce-l aud. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Dezbrăcare nu le mai faceți, dar nu te oprești acolo. Ci dimpotrivă, atenție, nu doar că nu faci, eu mă încui în birou, fiindcă super enervat și dacă ies acum o să-i distrug și nu vreau să-i distrug, de-aia mă închid în birou. Nu! Tu ieși din birou și îți rup deșicile și îți smulgi buzele și zici, o, ce drăguță ești azi! Exact altfel fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, dezbrăcare, îmbrăcare. Asta e soluția pocăinței, dezbrăcare, îmbrăcare. Ai probleme cu vorbirea? Mereu critici, mereu bârfești, oprește-te, dar nu numai atâta, ci încearcă să spui vorbe de încurajare, de laudă, chiar la adresa oamenilor pe care l-ai bârfit. Vei vedea cum te vei schimba rapid. Suferi de mândrie, spun oamenii că ești arogant, fă exact opusul, recunoașeți public slăbiciunile. Ești delăsător, comod, dezorganizat, nepunctual, nu-ți mai cere mereu scuze, nu rezolvă nimic. Și începând de la servici, la biserică, acasă, caută să mergi cu 10 minute mai repede și în loc ca tot ea să te aștepte pe tine sau invers, fii tu cel care vii și aștepți pe ei. Oamenii se vor mira, îngerii se vor mira, dar mărturia ta pătată din cauza acestor proaste obiceiuri din trecut se va schimba. Și îmi vei spune, Cristi, am încercat, dar tot nu pot. Nu mă pot dezobișnui, ba da poți. Puterea în Hristos mai trebuie voință și voință, atenție, se întărește prin disciplină. Disciplina înseamnă zilnic să te dezbraci, zilnic să te îmbraci, să nu te lași. De aceea noi în seria asta am inserat predici legate de diferite discipline. Dacă nu vei reuși să te obișnuiești să le în viața ta, nu te vei putea schimba. Hai să vă dau un exemplu. Evrei spune așa, cel care se hrănește numai cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre îndreptățire, căci este un prunc. Eu nu pot să citesc Biblia, eu nu înțeleg, e prea complicat. Da, ești un prunc de lapte, scuză-mi termenul. Bun, și cum pot eu să cresc? Am 30 de ani de credință, de nu citesc Biblia. Păi, trebuie să te dezobișnuiești de lapte și să începi să mănânci altceva, da? Dar hrana tare, spune cuvântul, este pentru oamenii mari, cum au ajuns mari, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observă, de un obicei te dezobișnuiești prin obișnuință cu un alt obicei. Și un obicei ți-l însușești când ți-ai schimbat mintea și a ajuns să te deprinzi prin întrebuințare. Adică încerci să faci în mod regulat, împotriva comodității tale, împotriva voii tale, ceea ce Dumnezeu îți spune că-i benefic. Oh, dar eu nu simt! Dar cine s-a spus că trebuie să simți în viața de credință? Oh, dar mie nu-mi place! Oh, dar nu-l fac cu bucurie! Nici mie nu-mi plăcea să mă spăl pe dinți. Și când am ajuns la vreo 20 ceva de ani, m-am dus pe scaunul unui dentist și când o deschis gura, așa cum a rețin fraza lui, la tine e ca Bagdadul după bombardamentele americane, că atunci bombardau ăștia Irakul. Mulți în COVID au fost viteje, nu poartă mască! Sănătatea lor e în mâna Domnului! Și toți pe care eu știu că nu ar purta maxă, toți au făcut COVID. Practicarea evlaviei duce la viața de evlavie. Ea face ca evlavia să devină naturală, să nu mai fie greu sau groază, ba chiar să ajungi să găsești plăcere în ea. Trebuie să te obișnuiești cu ea. Câți dintre voi v-ați luat permisul de conducere în ultimul an? E cineva aici? Ok. Mă țineți minte în primul an, Până e lumea, eu nu o să conduc pe bulevard. Mai ales la Podgoria la ora 4. Eu pe autostradă, nici vorbă de așa ceva. Poate în cartier, poate, cum mai sunt nevestii la noi din staff. În parcare o să stau, bun. Cât nu ne-a pus întrebări când era să învățăm să conducem mașina? Pentru ce le trebuie trei pedale? Păi nu putea să pun o frână și o accelerație? Ce mai trebuie așa ambreiaj? Dar schimbătorul ăsta de viteză. Tu când vreau să-l bag într-a întâi, îl bag într-a treia. Când vreau să dau în față, dau înapoi. Eu nu o să mă obișnuiesc, nu o să mă obișnuiesc. Azi, după 3, 4, 5 ani de zile, vii cu pruncul după tine, vii cu bagajul, te bagi în mașină, în timp ce pornești mașina, îl pui pe el în spate, îți legi centura de siguranță, îți faci machiajul, vorbești și la telefon și dai drumul la mașină, schimbătorul, totul mere natural. De ce? Fiindcă te-ai obișnuit. La fel și în viața de credință, nu te mulțumi doar că ai fost la o rugăciune cu pastorul. Am fost și eu la sejur. Vai ce bine mă simt. Da, te simți liniștit, te simți ușurat, te simți eliberat, că te-ai dezbrăcat de duhoarea, de povara, de murdăria pe care ai purtat-o. Dar nu uita, casa nu-i de ajuns să rămână să fie curățită, trebuie să fie și umplută. Nu te mulțumi doar cu dezbrăcarea, cu deblocarea, cu faptul că s-o fisurat în tăritura, că a fost alungat duhul. Fiindcă ăsta va reveni, întăritura se va reîntări dacă nu cauți să te umpli, să te disciplinezi. Păi cum, odată să nu mai faci obiceiurile, să faci altele opuse, dar doi, să fii în cadrul în care Dumnezeu vorbește și te întărește. N-am întâlnit credincios matur care să umble cu Hristos, care să nu frecventeze biserică, care să nu slujească, care să nu fie în rugăciune, care să nu fie în discipline spirituale. Dar am întâlnit enorm de mulți care să vaită, da? Cum bate vântul, așa-i vezi și pe ei pe la biserică. În grup mic, pe la slujire. Ai grijă, protejează-te. Din experiență pastorală, cel mai greu pas al schimbării e exact ăsta. Oamenii nu rămân pe calea schimbării. Încep și cedează. De ce? Reține punctul final al predicii mele. Fiindcă n-au credință. Credința e cheia schimbării. Mulți știu tot, înțeleg tot, au voință, dar n-au credință. De ce crezi că Pavel se recunoaște a fi cel mai slab și nemernic dintre oameni și totuși în epistola către Filipeni spune pot totul în Hristos? Dar pune virgulă. El mă întărește, nu eu. Fiindcă în puterea lui, nu a mea, pot să fiu schimbat. Tu trebuie să crezi că Dumnezeu te poate schimba și că vei face lucrurile astea prin puterea lui Dumnezeu, rugându-te lui Dumnezeu și având credință că la un moment dat El te schimbă. Credința e ceea ce dă putere schimbării. Hai să facem un exercițiu. Și încep cu 1, 2, 3 și... S-a făcut întuneric. Vă place în întuneric? Mm. Vreți să continuăm așa? Nu. Avem o soluție. Avem. Păi avem becuri. Păi avem curent. Păi toți știm asta. Dar cum ne conectăm noi la curentul ăsta? Cum ne conectăm noi la becurile astea? Cum ne conectăm noi la tot sistemul ăsta de electricitate? Complicat. Periculos. Puternic. Printr-un singur buton numit întrerupător. Cine crede aici că apăsând întrerupătorul noi vom avea lumină? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Hop! Întrerupătorul care aprinde schimbarea e credință. Credința în puterea lui Hristos care te poate schimba. Trebuie să-L crezi, trebuie să-L asculți, trebuie să faci ce spune El. Ți-a zis păstorul, ți-a zis prezbiterul, ți-a zis consilierul, sfaturi din Scripturi, lasă și urmează-le, dar crede în El. Și ăsta e testul la care pică toate terapiile de self-help, fiindcă și ele apelează la credință, dar la o credință falsă, credința în tine însuți, ceea ce Biblia și experiența spun că e un eșec. Tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu, fiindcă tu ai nevoie de un ajutor extern și acel ajutor este Dumnezeu. De aceea conținutul credinței tale contează. De aceea credința care conectează omul la sursă trebuie să fie în Hristos și o găsești în Scripturi. Nu zic că e rău să citești alte cărți, poți să le citești, dar citește-le pe cele care te conectează de Dumnezeu. Ba chiar eu vă recomand în dimineața asta o carte excelentă pe subiectul ăsta. O avem chiar aici în față, că ați văzut, librăria noastră e în reconstrucție. Vreau cu adevărat să mă schimb, Doamne ajută-mă, o găsești aici. Fiindcă Dumnezeu te poate ajuta. Puterea e a Lui, dar accesul la această putere ține de mine și de tine. Îl ai în viața ta? Faci ce spune El? Te încrezi chiar dacă ai căzut să te ridici, să mergi mai departe? Perseverezi? Și îmi vei zice, da, sună behaviorism. Nu, nu, nu. Noi nu practicăm behaviorismul, noi nu practicăm terapia cognitivă, ci noi practicăm credința care include schimbarea minții și a comportamentului adevărat, dar în baza credinței în persoana și puterea lui Hristos. Asta am citit astăzi aici. Dacă cel puțin l-ați ascultat pe El, pe Hristos, și dacă potrivit adevărului care este în El, nu în alte părți, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, dezbrăcați-vă, înnoiți-vă, îmbrăcați-vă. Și asta v-am învățat azi aici. Tu crezi aceste învățături? Și dacă crezi, ce vei face cu ele? Poate va trebui să asculți predica asta de 2, de 3, de 4 ori. Foarte bine, e bine să înțelegi lucrurile astea. Dar odată ce le pricepi, fă ce îți spune El și ceva se va întâmpla. Hristos te va schimba. Așa că astăzi ai aici două haine. Ai una veche și ai una nouă. Hristos le știe pe amândouă. Hristos vrea să schimbe putregaiul ăsta cu haina nouă pe care El ți-o câștigat-o, haina neprihănirii. Ține însă de mine și de tine dacă vrem. Dacă avem credință, dacă ascultăm, dacă facem ce spune El, ce vei alege? Alege să crești și să asculți, fiindcă Dumnezeu te poate schimba. Amin? Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

Nu e neapărat rău să fii singur. Dacă știi să-ți folosești timpul, singurătatea poate deveni chiar o experiență neprețuită. Tendința este să lenevești prin casă, plictisit că nu ai nimic de făcut. Bineînțeles, vei găsi adesea distracții, jocuri de câte 15 ore fără întrerupere, ori mănânci 6 pachete de biscuiți cu ciocolată în timp ce asculți pe rând toate albumele cu muzică pe care le ai, chiar de 2 ori, sau îți necăjești fratele sau sora pentru o vreme. Dar în majoritatea timpului stai prin casă așteptând să treacă weekendul. Te-ai gândit vreodată câte ai putea realiza în decursul unui an dacă ți-ai dedica doar câteva ore pe săptămână vreunei activități? Ai visat să devii alpinist, să înveți să cânți la pian, ori să devii expert în identificarea și clasificarea musculițelor de fructe? Pe parcursul unui an școlar poți să atingi obiective importante dedicându-ți doar câteva ore din timpul tău în fiecare săptămână. Ia-o în felul următor. Un an zboară pe nesimțite. Ce răsplată ar fi să ajungi să faci ceva din care să tragi foloase o viață întreagă?

0: Sunt de rasă albă, dar îmi place mult de o prietenă negresă. Se cuvine să mă întâlnesc cu cineva de o altă rasă?
1: La această întrebare poți primi răspunsul prin trei exemple. Scriptura nu spune că ar fi ceva rău în a te întâlni sau a te căsători cu cineva de o rasă diferită de a ta. Se spune în Coloseni 3 cu 10 și 11. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință. Scriptura nu spune că ar fi ceva rău în a te întâlni sau a te căsători cu cineva de o rasă diferită de a ta. Se spune în Coloseni 3 cu 10 și 11. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut.

drept exemplu Statele Unite. În Sud, un cuplu format din o negresă și un alb ar fi persecutați fără milă de cei care cred că acest lucru nu se cuvine. Practic, acești oameni sunt stăpâniți de prejudecăți. Înțeleg prea puțin din iubirea necondiționată a lui Hristos. Dar să luăm același cuplu și să-l plasăm mai la vest, în Statele Unite ale Americii, unde cei doi se vor izbi de mult mai puține obstacole. În schimb, aici, cuplurile care se confruntă cu probleme sunt albii și hispanicii, care vor să aibă o relație împreună. O altă parte a țării înseamnă o altă prejudecată, deci. Așadar, cultural vorbind, s-ar putea să întâmpinați probleme. Și nu doar tu sau prietena ta, ci și copiii voștri. Problema este, deci, nu dacă e bine sau rău să ieși cu cineva de altă rasă, ci dacă e înțelept sau nu, pe termen lung.

0: Cunosc o mulțime de persoane, dar nu mă simt ca și cum aș avea o mulțime de prieteni. Ce este un prieten de fapt?
1: Aceasta este o întrebare pe care probabil o pui după ce prietenele tale cele mai bune se apucă să spună la toată școala despre băiatul pe care îl iubești în secret. Tu credeai că prietenele erau datoare să-ți alunge singurătatea și nu să o cauzeze. Uneori ți se pare că prietenii nu sunt buni de nimic. Totuși, prietenii sunt importanți. Ei nu-ți stau doar în cale și îți țin de urât. Prietenii te alină, te sfătuiesc și te provoacă. Când suferi, prietenul îți e aproape. Poate că habar nu au despre ce le spui. Nici nu au nevoie. E suficient că sunt alături de tine. Când ai de luat o hotărâre, ai nevoie de un prieten. Adesea sfatul lor mai mult te încurcă decât te ajută, dar simpla lor prezență îți dă încredere că totul va fi bine în final. Iar când ai nevoie să te schimbi, dacă ai un prieten, vei avea cine să te provoace să faci ceva în această privință. Prietenii te pot ajuta să ieși dintr-o pasă proastă sau să te facă să nu te mai crezi cel mai atrăgător băiat de la Elvis încoace. Prietenii te influențează mai mult decât îți poți da seama. De aceea este atât de important să-ți alegi prietenii cei mai apropiați cu foarte multă chipzuință.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
2: Radio Armonia. Cu tine.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Acum să nu spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți. Radio

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. O mamă își dăduse fata la stăpân într-un oraș. Într-una din zile, primi vestea că fata ei nu mai era la acel stăpân, ci a apucat calea desfrâului. Cum a auzit, mama a pornit la drum să-și caute fata și să o aducă acasă. A căutat mult, dar n-a putut să o găsească. În cele din urmă, s-a hotărât să se întoarcă acasă. Când să plece, i-a venit în minte un gând. Intră la un fotograf și puse să-i scoată mai multe fotografii cu chipul ei. După ce au fost gata, le-a luat și s-a dus cu ele în localuri de petrecere și a cerut voie să pună pe pereți chipul ei. I-a fost acceptat. După ce a făcut lucrul acesta, femeia a plecat acasă. La scurt timp după aceea, într-un astfel de local, a venit într-adevăr fata ei, în tovărășia altora. După un timp, privirea fetei se opri asupra unui chip de pe perete. Se apropie de el ca să-l privească mai bine. Este chiar chipul mamei mele, își zise ea. Dar ce scrie oare sub el? Erau niște cuvinte scrise chiar de mâna mamei ei. Le citi: Maria, eu tot te iubesc. Fata începu atunci să se gândească. Să mă mai iubească oare? Nu se poate. Mama ar putea să mă urască, să mă disprețuiască, să-i fie rușine cu mine. Și totuși, este scrisul ei, îl cunosc foarte bine. Biata mamă, cât a trebuit să sufere și să umble după mine ca să mă aducă acasă. Și au venit atunci în minte anii copilăriei, anii de pace și de fericire, precum și sfaturile și îngrijirile bune ale mamei ei. Nu s-a mai putut stăpâni, au podidit-o lacrimile și, suspinând, își zicea: Ah, unde am ajuns, unde am ajuns, nu mai pot, trebuie să mă întorc acasă. Dar oare mă va primi mama? Totuși, cunosc bine scrisul ei, chiar mâna ei a scris aici că mă mai iubește. În cele din urmă, fata a dat crezare acestor cuvinte care i-au câștigat inima și, despărțindu-se de tovarășele ei, a plecat acasă, unde mama o aștepta cu brațele deschise. Ascultătorule drag, oricât de păcătos ai fi, Dumnezeu te primește. Crucea Domnului Iisus îți spune din partea lui Dumnezeu: Eu tot te iubesc, indiferent ce ai face. Întoarce-te dar la Dumnezeu. Și nu uita, dacă ai păcătuit, El încă te mai așteaptă cu brațele deschise.

Într-un oraș din Franța trăia un farmacist necredincios. Era președintele grupării liberilor cugetători și socotea că numai cineva cu mintea slabă mai poate să creadă în Dumnezeu. El lupta din răzputeri împotriva tot ce îndrepta gândurile spre Dumnezeu. La sfârșitul unei zile foarte încărcate cu treburi, abia închisese farmacia și se pregătea de plecare ca să guste o odihnă bine meritată când soneria zbârnâi puternic. Deschise ușa cu părere de rău, bombănind ceva împotriva supărătorului client. Era o fetiță care avea în mână

deodată, în timp ce așeza la locul ei o sticlă din care pregătise medicamentul, fu cuprins de o mare groază. Dăduse din greșeală o otravă din cele mai puternice. O singură linguriță era de ajuns ca să o omoare pe bolnavă. Ce era de făcut? Nu cunoștea pe fetiță ca să meargă la ea acasă. Era deznădăjduit. O sudoare rece ca de moarte îl cuprinse. Se gândea, mâine tot orașul va ști ce s-a întâmplat. Voi fi arestat ca ucigaș prin nebăgare de seamă. M-am nenorocit și pe mine și pe ai mei. Ah, ce să fac? Oftă îndurerat. A îngenunchiat în mijlocul farmaciei și el, necredinciosul înverșunat, s-a rugat astfel: Dumnezeule, dacă existi cu adevărat, fă o minune. Fă ca bolnava să nu ia otrava. Voi crede în tine, nu voi mai fi vrăjmașul tău, ci ucenicul tău ascultător. Minunea s-a întâmplat. La puțin timp după rugăciune, clopoțelul s-a auzit din nou. Fetița s-a înapoiat plângând. Îi căzuse sticluța din mână și se vărsase medicamentul, adică otrava. Cu câtă bucurie și recunoștință a preparat farmacistul medicamentul. Rămânând iarăși singur, îngenunche pentru a doua oară și mulțumi lui Dumnezeu. Din ziua aceea, el a devenit un creștin adevărat. Ascultătorule drag, nu uita că Dumnezeu există.

0: Le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: este astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El lângă tine iar

Haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.

Ești sigur pe drumul ce mergi? Că ești în lumină? Sau umbrele reci te acoperă mai mult? Mai răspândești tu, iubire?

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: strigătul acesta, străjerule, mai este mult din noaptea așteptării? Mai așteptăm mult ziua aceea? Mai așteptăm mult învierea? Și zice așa că ni se strigă, vine dimineața. Numai că acum, în punctul ăsta, când vine dimineața învierii, nu mai este noapte.
1: Radio Armonia, mereu.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: cunoașteți vremea din vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere, doi nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei morți, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la... Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin...

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.